0: виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098 786 86 80.
1: Реклама на Користень FM.

0: Використання FM 107.5.
1: Соціальна реклама на Коростень FM.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: виготовлення та замовлення реклами на Korosten.fm за номером 098 786 86 80.
1: Реклама на Korosten.fm.
2: Ladies and gentlemen, step into the circle. Leave your sorrows at the gate.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: виготовлення та замовлення реклами на Korosten.fm за номером 098 786 86 80.
1: Реклама на Korosten.fm.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: вітає.
1: Вітаємо наших слухачів в етері програма Prime Time. Сьогодні нарешті п'ятниця, 26 червня. Отже, ми дочекалися. Цей спекотний тиждень, я думаю, що вимотав нас усіх, але ми насолоджуємося літом. І ви знаєте, якщо згадати ту нашу сувору сніжну зиму, тож нарешті вже хочеться, я не знаю, там поплескатися десь в басейні. Я думаю, що вечірні прогулки також вам роблять настрій. Ну і, звичайно, прохолодні напої. Ой, вже і Світлана, ти яку каву п'єш? Холодно чи ні?
2: Ні, у мене ще сьогодні зранку гаряча кава. Ти знаєш, я зранку беру гарячу, а в обід мені вже більше хочеться прохолодної. Так, якогось джмелика, наприклад, або айс-лате, ну, щось такого. Ну, або лимонаду просто.
1: Каву вибирають за смаком, а також хвилю 107.5 користань FM, я також думаю, за смаком обирають. Залишайтеся з нами протягом всіх 4 годин прямого ефіру. З вами сьогодні в студії Світлана Барановська.
2: Та Христина Долоніна, тож будьте з нами.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: У центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського Франка до перехрестя Грушевського Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару човунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Отже, завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня.
2: У Коростені тимчасово не рекомендується купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання до покращення показників якості води. Фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
1: На річці Уж продовжується боротьба з водяним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів Песу, Греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. Отже, за словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
2: Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кушнерчук. За його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 – через коротке замикання електромережі, 10 – через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинули троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком.
1: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також досягнуто домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради.
2: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
1: У Коростені стартує стажувальна програма для молоді «Громади». Взяти участь можуть юнаки та дівчата віком від 15 до 23 років. Програма проходитиме з 20 по 31 липня у виконавчому комітеті Коростенської міської ради. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з міським головою та його заступниками, а ще практичні воркшопи, а також знайомство з роботою органів місцевого самоврядування та можливостями для молоді. Отже, реєстрація на участь триває до 15 липня включно. Організатори зазначають, що стажування стане чудовою нагодою отримати новий досвід, знайти однодумців і більше дізнатися про роботу міської влади та розвиток нашої громади.
0: Головні новини тижня на Коростень ФМ.
3: Погода на Коростень ФМ.
1: Отже, про погоду в Коростенському районі на 26 червня за інформацією сайту sinopti.ua. У Коростені сьогодні від плюс 15 до плюс 26 градусів тепла. Протягом усього дня погода у Коростені буде похмурою. Дрібний дощ розпочався ще з самого ранку та ближче до вечора він повинен припинитися. Ну, ось такий прогноз нам дають синоптики, не знаю, буде дощ чи ні. Овруч від плюс 15 до плюс 27 градусів тепла. В Овручі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, але без опадів.
2: Лугини від плюс 15 до плюс 26 градусів тепла. Протягом усього дня у Лугинах утримується хмарна погода. Народичі від плюс 16 до плюс 27 градусів тепла. Ранкові хмари у Народичах швидко зникнуть та починаючи з середини дня погода буде ясною без опадів. А на території всього Коростенського району в суботу сонячно плюс 29, неділя спекотно плюс 34.
3: Погода на Коростень ФМ. Реклама на Коростень ФМ.
4: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: 107.5.
1: Топ тижня.
2: Цієї неділі, 28 червня о 19.00 у Коростені в міському палаці культури відбудеться прем'єрний показ вистави «Пам'ять серця». Калина, Леший, Іванович, Гермес, Дуче, Кот. 6 історій про загиблих коростенців за участю різних рідних воїнів, акторів театру на території Деревлян та студії «Перспектива» режисерки Катерини Скляревської. Тож про пам'ять серця сьогодні в топ-тижня на Коростені ФМ 107.5 поговоримо із нашими гостями. Це Людмилою Каленською, представницею громадської організації «Родини незламних» та дружиною нашого героя Віталія Каленського Калина і Валентиною Петренко, мамою героя Олексія Петренка з позивним Гермес. Вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Вже навіть хвилююся, коли представляла і прем'єрний показ вистави «Пам'ять серця» і вас, тому що вже зрозуміло, що прем'єра буде сильною. Чому? Тому що це історія наших воїнів, ваших рідних, наших вже всіх рідних, тому що вони наші герої, які пішли за Україну. На жаль, які загинули, але в серцях вони у кожного з нас, ну, особливо у вас, пані Людмила, як дружина Віталія, у вас, пані Валентино, як мама єдиного сина Олексія. І сьогодні ви берете участь в цій виставі, в тому числі як актори, долучаєтесь щоразу під час кожної репетиції, переживаєте це заново і заново. І я не знаю, як в неділю ви будете виступати. Я розумію, що це буде все по-справжньому. Ми всі подивимося, хто завітає. І одразу запрошуємо всіх в неділю о 19 годині до міського палацу культури на прем'єрний показ вистави «Пам'ять серця», де і побачимо 6 історій, взагалі, ну, всю виставу режисерки Катерини Скляревської. Пані Людмило, я знаю, що в статті Катерина Леонідівна, коли давала інтерв'ю вже нашому сайту «Коростені Media News», ну і взагалі, так як я є автор однієї з новел про Володимира Візмітіна, я теж деяку історію початку вистави знаю, вона сказала, що ви звернулися до неї особисто від родин незламних, щоб така вистава з'явилася в тому числі в Коростені, хоча, як каже сама Катерина Леонідівна, такої вистави немає взагалі ще в Україні. Тому це буде, я б сказала, такий дійсно прем'єрний всеукраїнський показ. Як все відбувалося? Чому вам ось така думка прийшла саме вистава?
3: Справа в тому, що я трошки почну про громадську організацію нашу «Родини незламних». Ми об'єдналися, родини загиблих, декілька родин об'єднались. І одна з головних цілей цієї громадської організації – нести пам'ять про наших захисників. Ми проводили вечори пам'яті про наших героїв, допомагаємо тим, хто хоче, інші родини проводити ці вечори, щоб могли розповісти, поділитися історіями своїх героїв, своїх рідних, які загинули на війні. От. І об'єднались декілька родин загиблих героїв, і ми працюємо над цим. І ця ідея про виставу виникла в мене, ну, в мене декілька ідей були, які я стараюся потихеньку-потихеньку впроваджувати і робити. Ділюся з ними в нашій громадській організації, інші виносять свої ідеї. А стосовно вистави, була така ідея, що у кожній родині є якийсь яскравий, ну, це не якийсь, це життя яскраве, які, наприклад, як у мене чоловік, я тільки згадую ці епізоди, ці наші відпочинки, чинки, наші спільні справи якісь. І тому хочеться ділитися цим із мешканцями нашого міста, розповісти ще раз, можливо, хтось його знав на роботі як свого колегу, хтось знав як друга. Я хочу розповісти, який він був чоловік, який він був патріот. І хотілося цією історією поділитися з усіма. І була така ідея, що декілька родин об'єднаються, розкажуть свої історії і зробити виставу. Але виставу я собі зовсім планувала не так, тому що я думала, що ми тільки матеріал надамо, А Катерина Леонідівна буде вже з акторами, так як у нас актори, є театральна студія, є студія дитяча. І думаю, вони поставлять по нашим розповідям.
2: Тобто
3: поставлять,
2: ви не думали, вистав... що ви ще й будете акторами?
3: Взагалі. Не думала і не планувала. І ну, для мене це було якось, як я можу, як я без освіти, ну так акторської, скажімо так, я себе не уявляла на сцені взагалі. Але... Так сталося, що я побачила пост Катерини Леонідівни в Фейсбуці, яку б ви хотіли виставу побачити в цьому році. Це було в лютому місяці. І я зрозуміла, що це мій час і потрібно звернутися з цією ідеєю. Я написала в особисті повідомлення пані Катерині, що я би хотіла з вами зустрітись. У мене є ідея. Коротко озвучила, що це за ідея. Хвилин за 20. Мабуть, прийшла одразу відповідь, я готова, давайте зустрінемось.
2: Ви зустрілися.
3: Так, ми зустрілися, поговорили, я пояснила, і Катерина Леонідівна сказала, це для мене велика честь, я готова працювати. Шукайте, хто буде, чиї історії будуть. Так почалася праця над виставою в лютому місяці.
2: Я пам'ятаю той телефонний дзвінок від Катерини Леонідівни до мене особисто, щоб я теж долучилася до проєкту. Зокрема, ми об'єдналися з моїми колегами, журналістами, вони ще й письменники, і художники. Ми це знаємо і Віктор Борисович Васильчук, і пані Оксана Геращенко, і редакторка, моя колега по газеті «Іскоростень», моя керівниця, колись відома журналістка, художниця Катерина Лісова. Ну, і я теж долучилася, і ми почали писати новели. Новели про шість наших історій родин. Нагадаю, це про Віталія Каленського з позивним «Калина», Володимира Візьмітіна, історія Леші, Івана Ревчука, Іванович, Олексія Петренка, Гермес, Євгена Горбатого, Дуче та Миколи Білошицького з позивним «Кот». Чому саме ось ці шість історій, шість родин, мама, наречена, дружина, батьки? Як ви їх обирали, ось, пані Людмила?
3: Ну, хотілося, знаєте, так, щоб дійсно були тільки, не тільки дружини в цій виставі, а щоб були залучені батьки, тому що батьки також, це для них біль, втрата, і вони багато що хочуть розповісти. Чому саме ці шість історій? З Олександром Візьмітіним ми в одній громадській організації, тобто ми разом, уже я йому сказала, я готовий, була зразу відповідь. Пані Валентина і наречена Дучі, ми познайомились, ми спільно, вони до нас звернулися провести вечір пам'яті, допомогти в честь своїх героїв. Ми знайомі вже були, їм запропонувала. Христина Білошицька, я бачила її інтерв'ю, ви також знімали як дружини, я подивилась і зрозуміла, що вона, ну, якщо вона вийшла, тому що, ви розумієте, багато всі родини хочуть розповідати, коли ми збираємося про своїх героїв, коли ми збираємося одні, ми всі можемо говорити. На загал, на камеру, десь в суспільство виносити, захоплює дух, і людина не може слова сказати. Тому вже вибирали так, щоб ті люди, які вже готові розповідати, які можуть говорити емоційно, тому так ми підібралися. І одна мама була, запропонувала їй також, вона прийшла з нами, але потім відмовилась, сказала, я не зможу. А ми шість залишилися, і ми...
2: До речі, пані Світлана, дружина Івана Ревчука, вона ще акторка театру на території Древлян, в тому числі буде грати ролі і як дружини загиблого воїна, Іванович, і як акторка театру. Мені здається, їй теж, я не скажу, що легше грати, але ось вона акторка. А як ви дивитеся, як зараз взагалі грають актори саме рідні? Справляються?
3: Справляються. Ми коли інколи незаспокійливих, інколи трошки стабільніше, але ми розуміємо нашу мету, те, що ми робимо, і відповідально ставимось до цього, і ми себе беремо, знаєте, затискаємо в такі рамки, що ми маємо це зробити і вийти розповісти, тому в нас немає іншого.
2: Я не була на репетиціях, тому для мене це теж буде прем'єра в неділю, обов'язково прийду, відвідаю виставу, ну, не відвідати, мені здається, її це неможливо. Тому ми ще раз запрошуємо всіх долучатися, донатити, підтримувати наші родини, це їхня пам'ять насамперед, а їхня – це наша пам'ять, тому це дуже важливо. Пані Валентино, згадайте, як до вас, хто звернувся, запропонував, і ось ваші враження, що ви подумали, відповіли в той день?
0: Ви знаєте, ми з пані Людмилою дійсно познайомилися з вечора пам'яті, і більше я їм дякую, до речі, за допомогу, що тоді нам допомогли до громадської організації, і потім ми так почали з нею спілкуватися більше, тісніше. От, і якось це зимою, дзвінок від неї, я б хотіла з вами зустрітися, поспілкуватися, і вона мені озвучила цю саму ідею. Ви знаєте, я раніше не легка така на підйом була, а після загибелі сина я якось швидко почала збиратися, і я зразу відгукнулася, мені ця ідея настільки, ну, от запала в душу, і мені дійсно хотілося теж прийняти в цьому участь і розказати про свого сина, який він був. Не всі ж люди знають, який він був. От, і я теж так думала, що це будуть грати актори. А коли нас зібрали і розказали, що це будемо ми там приймати участь, це було дуже лячно якось і все. А чи справишся, а чи ти відповідаєш тій планці? Ну, бо це ж на тебе люди будуть як рівнятися. І, ну, трошки лячно було. От, і переживаєш кожну ти, ну, кожну репетицію, воно якось так, ну, переживаєш дуже. І на заспокійливих, і все, але ти повинен зібратися докупи, от, і щоб все було на найкращому рівні пройшло.
2: Вашу новелу про Олексія Патренка, Гермеса, писав Віктор Борисович Васильчук. Як ви співпрацювали?
0: Так.
2: Як новела взагалі?
0: Новела дуже потужна.
2: Я сподіваюся, що ми їх почитаємо ще десь.
0: Так.
2: Можливо,
0: таке в задумках.
2: Якийсь збірник є. Буде, і буде теж дуже цікаво
0: так,
2: всім ознайомитися.
0: Так. Дуже потужно. Я плакала дуже, коли він мені її надіслав. Мене, ну, як вам сказати, прямо не могла зібратися докупи. І він чекав дзвінка, він там спілкувався, як дівчатка мені розказували, ну, приніше, щоб дівчата почитали, і він каже, щось пані Валентина не телефонує, мабуть, їй не сподобалося. І потім він, ну, написав, що я не дізнав, і я вже потім йому зателефонувала і подякувала. Ну, дуже потужно.
2: Який епізод буде на сцені про Олексія? Про що новела? Ну, я знаю, що там
0: новела.
2: Точно лелеки, тому що ми з вами у виклику долі, коли зустрічалися,
0: так.
2: Ми теж цей епізод обговорювали, але все ж таки в художньому плані і в плані театральному.
0: В театральному там дійсно пов'язаний епізод з лелеками, а потім уже, як Олексій дорослий, він вибрав свій, зробив свій вибір, вибрав Азов, і як він йде до Азову.
2: Хто такий Олексій Патренко? Для тих, хто, можливо, не слухав «Виклик долі», «Гермес», ще є в повторах, можна обов'язково зайти на Spotify, набрати «Коростань FM», там є всі наші радіопередачі, в тому числі і «Виклик долі» в нас там є, переслухати ще раз, але все ж таки ми з вами зустрічалися в березні,
0: так,
2: у
0: так.
2: день народження Олексія,
0: 33-річ.
2: І розповідали про це. Розкажіть коротко, як він долучився до війни?
0: Це мій син єдиний. Він своє рішення довго виважував, поки він прийняв його цілком. Він до цього готувався і мене готував, тільки я по початках не могла зрозуміти, що відбувається. От, і коли почалась війна, він зразу купив бронежилет. Купив каску, воно в нас все лежало. За певних обставин він з самого початку не пішов, були дуже вагомі причини. Але згодом я бачу, що він дуже почав готуватися фізичною підготовкою. От, і у грудні, це, я казала, це доленосна якась така дата і рішення, у середині грудня 23-го року, він приїхав і каже: «Мамо, я тобі, ти тільки не хвилюйся, маю щось дещо важливе сказати, я йду до Азову». Ви розумієте, це ж, ти розумієш, хто таке, що це таке АЗО. Це дуже важливий підрозділ, один із найкращих підрозділів, 12-та бригада АЗО. Я прийшов співбесіду. Для мене це був цілий ступор, я тоді 2 дні не розмовляла, але я його прийняла, вибір. Я розуміла, що я ж повинна, це ж мама, і я повинна його підтримувати і бути йому тилом тут. І він каже мені, ти ж розумієш, що каски, бронежилет, вони чекали свого певного часу. І от я йду, і він в грудні пішов до Азову, і вже 17 грудня в нашого тата якраз день народження. От, і він уже був в частині.
2: Телефонні дзвінки, безсонні ночі.
0: Да, безсонні.
2: І, на жаль, ми розповідали про те, що ви відчували, що з ним щось трапилося, коли поверталися з роботи додому. Вам аж серце розболілося. Як він загинув? Нагадайте, Олексій.
0: Він загинув 28 травня. Без 10:04. Від удару піддрону. Я це відчула зразу, що щось сталося, біда. Зійшла з маршрутки і дійшла якраз туди до нас, до клубу, і мені зле стало. Я впала просто, піднялася і не зрозуміла, що сталося. І потім почала не своїм криком кричати. І відчула, що щось сталося, якась біда прийшла додому. І в телефоні без кінця, в телефоні ж ти ж дивишся, що він, був ще в мережі, без 15:41 він останній раз був в мережі, телефон його, а потім через кожну годину не виходив, не виходив, не виходив. І я ледь ніч перечекала. Кожну годинку ти ж дивишся в телефон, а його немає. Потім Льошиній нареченій зранку зателефонувала, та й кажу, Влада, тобі Льоша не телефонував? А вона ні, і ми почали вже вона вийшла на зв'язок, і вона вже знала, а я офіційну версію мені тільки повідомили у неділю аж. Так, Олексій, кому не стало?
2: 28 травня 2024 року.
0: 25-го року.
2: 25-го року.
0: Так, да, в цьому році була річниця, приїжджала хорунжа служби, побратими Льошину, якраз було відкриття алеї, і вони всі приїжджали з Донбасу, і хорунжа служба, я їм за це дякую. І от, як пані Людмила каже, може, хто не знав, який він був, Віталік, щоб люди побачили, який він був в дійсності. І мені дійсно теж так хочеться, як його побратими сказали, таку цікаву річ. Ми, каже, не знаємо, пані Валентина, який Льоша був в цивільному житті. Ми знаємо, який він був нас побратимом. От, і вони теж будуть, я надіюсь, хорунжа служба має приїхати. От, я хочу, щоб вони побачили, який він був в цивільному житті.
2: На виставу, так?
0: На виставу, так.
2: Нагадайте, чому Гермес? Тому що епізод теж у вас лелекі, але ось з позивним Гермес. Ми згадуємо.
0: Гермес Олексій, історик. Він дуже закінчив Національний університет Драгоманова, історичний факультет. І з самого дитинства дуже любив історію і вибрав історичний факультет. І його персонаж пов'язаний з історією. Він швидкий, розумний, невловимий. І він як поєднання двох світів. Минуле, яке він пам'ятав, і майбутнє, за яке він боровся.
2: Пані Людмила, Калина. Ваш епізод писала Оксана Геращенко. Як епізод взагалі називається? Тому що Калина – це позивний вашого чоловіка Віталія Каленського. А епізод як?
3: Епізод, скоріш за все, я би назвала, мабуть, щасливий шлюб або щасливе подружнє життя, тому що
2: щасливі моменти так, ваше
3: життя, які ми які в моїй пам'яті
2: завжди. І вони, мабуть, були кожного дня.
3: Вони були, звісно, так, тому що Віталік, він настільки був щиро міг дружити, любити, бути поруч. Ми були, знаєте, як я розповідала, я навіть якщо продукти купувала, то ми це обговорювали. Тобто ми один без другого.
2: Ви були одноціле.
3: Ми жодного разу ніхто ніде не відпочивав один без одного. У нас розлука була тільки коли в 2014 році перша мобілізація, Віталік пішов. рік, і потім це коли вже почалось повномасштабне вторгнення. За 25 років ми жодного разу ніде один без одного не були.
2: Згадайте той день, коли ви його відпустили на війну під час повномасштабного вторгнення, як це відбувалося? Як Віталій Калинський з позивним Калина став в ряди наших воїнів?
3: Справа в тому, що Віталік уже з осені 21-го року, у нас були розмови, він говорив, що буде війна. Буде війна, вони на це його слова, які він говорив, вони на нас нападуть.
2: Ви вірили в це?
3: Не хотіли звірити, але я довіряла йому, тому що він був, перша мобілізація, він бачив це все страшне. І він говорив, що це вони не зупиняться, їм не Донбас потрібен, їм потрібна вся Україна, і ми тут як рабство, щоб були, щоб ми працювали і все. Щоб ми не були

0: 15-му році не повернувся, пішов на роботу, начебто все було вже більш-менш, я сподівалася, що це все залишить нас, і він так емоційно все, начебто було, працював, все добре. І потім я цей рюкзак взяла, винесла на дачу і заховала, щоб він не тригерив ні мене, ні його, і він був схований, він тільки був якось запитав, де мій наплічник. Я відповіла, що він на Грозіно, його викинула на смітник. Все, більше питань не було, і цих розмов ми не піднімали. І коли Віталік прийшов 22 лютого з роботи, він вже дивився ці всі новини, що твориться, прийшов 22 з роботи, він працював в податковій, і одразу питання, люди, де мій наплічник? Тобто він розумів, що я ж його не викинула. Ми пішли на дачу, він передивився всі речі, що там у нього було складено, аптечку.
1: За два дні до повномасштабного вторгнення, так?
0: Він почав аптечку складати, шукати медикаменти, все, що собі готувати. Цей наплічник уже стояв. І 22 лютого, 24-го, це ж війна, 22-му році почалась повномасштабно. Вранці ми спали вже, начебто, ну, дзвонять друзі о 6-й, пів 6-ї ранку, почалась війна. Віталік, да ну. Коли ми включаємо телевізор, почалась війна. Віталік одразу поїхав, заправив повний бак машину. Мені сказав, щоб я їхала до доньки у Львів. Машину забирала і їхала, а я йду в військкомат. Я дуже просила, я просила його, щоб поїхали разом, бо нам треба було речі до доньки завезти у Львів. Поїхали разом, завеземо її, і ми ввечері повернемось, і ти потім підеш. І знаєте, до цих пір він, ну, взагалі такий був, як сказав, він був, знаєте, можна було інколи переконати, якщо щось потрібно десь, але в деякі періоди я бачила по його, ну, 25 років прожили, вже ж людину знаєш, і якщо сказав так, то вже не варто ні переконувати, ні просити, це вже буде так, так, як він сказав. І я його стою в коридорі, прошу, кажу, ну, поїхали разом, з'їздимо, швиденько вернемось, і все, що ж тут до Львова, ми пізно ввечері будемо вдома. І ти погляд, Люда, все. Він більше не пояснював нічого. Я зрозуміла, що він зі мною не поїде. Поїхала я у Львів, він пішов одразу у військ.
1: Незважаючи на те, що ви постійно одне ціле разом, так. Все одно в нього така ось своя
0: так.
1: Думка.
0: Ну, він, так.
1: Він як справжній чоловік так вирішив.
0: Це обов'язок, і він має. Я маю це зробити, і все. Це не обговорювалось навіть.
1: Де він воював?
0: Віталій був спочатку у нас в місті рота охорони. А він був командир відділення, заступник командира взводу, тому що з великим бойовим досвідом після першої мобілізації. І в місті, коли орки наступали із Білорусі, ніхто ж не розумів, що як буде, вони почали тут фортифікації будувати, все, Віталік відповідав, ну, більше, як правильно що зробити, як правильно потрібно побудувати блокпост, як заїжджати, як виїжджати з блокпосту, ці всі. От він був тут і був в Італії до 11 лютого 23-го року тут в місті. Коли орків з Києва вже відігнали, їх почали, хлопці, вже тут стільки не потрібно було військових, їх потихеньку всіх відправляли в різні частини. І Віталій завжди мені говорив, Люда, я тут не буду постійно, прийде час, коли я поїду. Хоча захворювання і купа всього, але я розуміла, що він поїде. Але ж, знаєте, надіялась, сподівалася все рівно. І тут він на початку...
1: Що передумає?
0: Так. Ну, і думаю, можливо, щось зміниться, можливо, їх не будуть, можливо, ця війна, нам же ж так, як розповідали, 2-3 тижні, швидко, і все так. Швидко буде так. І Віталій на початку лютого приходить, каже, я їду. Я їду, і все. І 11 лютого... Ми вже почали збирати речі, і Віталій поїхав 110-ту окремо механізована бригада, вони поїхали спочатку в розпредільчий центр, де їх там всіх збирали, потім приїхали 110-та бригада, Віталій потрапив туди і під Авдіївкою одразу. Вони були там, спочатку були злагодження, було трошки, поки він, от, і він старший сержант, якби також багато досвіду. І знаєте, таке була, ми вдома з донькою говорили, що дуже великий бойовий досвід, сподіваємося, що Всевишній вбереже його і він повернеться живим. Це, жаль, так сталося.
1: Ви пам'ятаєте?

0: Пам'ятаєте той день, коли дізналась?
1: Та, цей день не завжди. Не та, цей день завжди в думках. І... Ми розмовляли, Віталій мені позвонив четвер, 27 квітня.
0: І... Який рік, нагадайте?
1: 23-й. Він зателефонував, я якраз прийшла з роботи, вже відпочивала, він зателефонував. Коротка розмова була, хвилин 5, можливо. І він каже, ти відпочивай, дуже втомилася, завтра я прийду з роботи, тому що вони коли їхали на позиції, він завжди казав, я йду на роботу. А от, я завтра прийду з роботи, я тобі завтра зателефоную. Так, це була наша остання розмова. В п'ятницю він не подзвонив, я розуміла, що він мав повернутися з позиції в п'ятницю. В обід немає дзвінка, ввечері немає, і вже я почала... в суботу зранку телефонувати в частину, мені нічого не говорили, спочатку сказали, все добре, він на позиціях, чекайте, повернеться. Повідомили, прийшли офіційно вже в понеділок. Додому сказали,
0: це
1: що
0: були Віталій осколки, чи дрони, чи хвиля вибухова?
1: Це була вибухова хвиля, і не вибухова, це було пряме попадання не в окоп, де вони були. Їх було четверо в окопі на той момент, Віталій загинув один. Троє поранені, Віталій, так як мені потім прислали з частини слідства, проводили, я читала ці всі документи. Віталій загинув один від прямого влучення, в нього вся спина була посічена, голова побита, ззаду все було.
0: Вічна пам'ять кожному нашому герою, вашому чоловіку Віталію, вашому сину Олексію. А чому пані Людмило Калина? Від Калинський? Чи він, можливо, Калина десь у вас росла на дачі? Чи
1: цей позивний в нього вже там в 110-й бригаді з'явився, коли він туди приїхав. І він мені скидав відео, де вони на навчаннях просто виїжджали. І в мене є це відео. Там, звісно, вони всі біжать просто здалеку, коли вони з БТРа вискакують. Я знаю, де він, тому що він мені сказав, який він виходить. А от по черзі, і каже, у мене позивний Калина. Я запитала, Віталік, чому Калина? Ну, хлопці так сказали. І вони подивилися, ну, не знаю, каже, можливо, Калинський. Хлопці сказали, хай буде Калина. Віталік каже, ну, хай буде Калина.
0: Калинський, Калина.
1: Так, каже, мені подобається.
0: Це. Все українське, так. Все рідне, наше. Шість історій, шість епізодів вже побачите ви в виставі «Пам'ять серця», яка відбудеться саме цієї неділі, 28 червня о 19 годині в міському палаці культури. І там будуть саме шість історій наших воїнів-захисників. Вже дві історії ми розповіли майже, але не дуже. Все ж таки я б хотіла, щоб пані Валентина нагадала, вона розповідала нам раніше в ряді передачі, але хто не слухав, можливо, дізнається зараз, все ж таки, з чим асоціюються лелеки? Вони прилітають ще до вас, тому що Олексійко дуже чекав на них. Розкажіть, чому?
2: Так, вони прилітають. Кожної весни вже, ну, зараз я вже їх чекаю. І для мене це велика радість, коли вони є. І ви знаєте, от один лелека весь час живе у мене на криші, на хаті. Я вранці прокидаюся, я з ним вітаюся, я вже його Олексійко називаю. І він сидить на криші. І вечором я з роботи приходжу, і він теж сидить. І, до речі, сьогодні я на передачу йшла, і лелека поряд летів. От він летів поряд, так, і мене лелеки весь час от супроводжують.
1: Ми на кладовище приїхали.
2: Ми на кладовище, до речі, ми після репетиції, я кажу, Люд, давай з'їздимо на кладовище, до хлопців сходимо, до Віталіка, і ми тільки приїхали на кладовище, вийшли ми з машини, я кажу, Люда, подивися, лелека полетів, і лелека був. Розумієте, і я так розумію, це душа мого сина. Це лелеки, це символ України, це ж птахи, і це воно таке поєднання, ну, це таке як надбання наше, чи як їх, мені здається, їх ніде більше немає, тільки в Україні вони є. І вони дійсно до рідної домівки, якщо вони повертаються, значить і нас це повинно в Україні бути, і війна повинна закінчитися, і ми це віримо, що воно...
0: І мир. Да, і повернеться до нашої країни,
2: так.
0: За що гинули і гинуть наші хлопці, продовжують гинути, сподіваємося, що це все завершиться і життя збережеться тих, хто зараз в окопах, тих, хто побратимів, в тому числі і Віталія, і Олексія, хто продовжує воювати і захищати нашу територіальну цілісність. повернеться мій рідний брат. Я теж дуже цього чекаю, звісно, з мамою, з цією родиною. Тому це буде найщасливіша мить. А сьогодні про ваших рідних – це вже буде пам'ять в наших серцях, і в тому числі, яка буде передана цією виставою. Пані Людмило, ви з Оксаною Геращенко співпрацювали, всі ми знаємо це, і журналістка, і письменниця, і поетка. Теж я добре її знаю, моя гарна знайома. Пані Оксана, вона дуже гарно пише, вона відчуває кожну історію, передає її дуже гарно в художньому стилі. Яка ваша історія? Саме про що ви писали?
1: Ми, коли прийшли на зустріч, нам Катерина Леонідівна сказала, що ми прийшли спочатку розповідали, і Катерина Леонідівна запросила, сказала, що будуть письменники, журналісти працювати, тому що потрібно написати новелу, потім по цій новелі ставити вже епізод у виставі. Ми, коли прийшли, я прочитала свою історію, вибрала той момент з нашого життя, наш відпочинок. Ми дуже любили відпочивати на природі. Завжди, як би не втомилися, донька навіть каже інколи: «Мам, ви так працювали, ви після роботи, коли у вас часу вистачало? Ви ще встигали десь поїхати, покупатися, погуляти, і діти весь час з нами були. Ми з ними і вкачаю вишибало, ці всі ігри. Тобто ми так не приїжджали, діти ви собі діть робіть. Ми всі разом гралися, і поки вони росли». От, і оцей епізод такий, я описала його, один з наших відпочинків. І коли я прочитала, всі сиділи, Оксана Геращенко одразу сказала: «Я беру ваш епізод, я вам буду писати». І дійсно вона написала так, досить, мені здається, навіть і швидко, я думала, може це довше буде. Але коли вона мені скинула, відправила, я почитала, настільки емоційно, настільки слова підібрані, настільки все викладено в думках тих, що я так не думала, але я не могла сформулювати, не могла це все скласти. Дуже гарно, я дуже-дуже вдячна, і все професійно так і є. І за честь, що з нами працювали такі люди, і працюють, і підтримують. Тобто розумієш, що твоя ідея, але не треба соромитись, не треба боятись, потрібно говорити про це. І завжди тебе підтримують, тому що є багато людей, які хочуть допомагати внесенні пам'яті про наших героїв.
0: Нагадаємо ще про інші 4 епізоди. Коротенько, звісно, не будемо розказувати про все, що всі прийшли в неділю на виставу, але коротенько нагадаємо, все ж таки, це ще буде епізод про Івана Ревчука Іванович, так? Пані Світлана буде теж задіяна, його дружина. Що ви скажете, їхня історія? Коротенько, про що буде?
2: Ну, там історія про Світлану Івановну, вони ж познайомилися в театрі із ще з юних років, і так, оце вони одружилися і разом грали, і Світлана ж грала княгиню, і в неї є така там, як доленосна, як рядки такі є, як вона вже як князь загинув, і вона говорить, що ну, можна я своїми, я не театрально
0: звісно,
2: не скажу, так що
0: звісно,
2: вона вже так, що вона вже вдова, і це виявилось, як ото типу пророчі ці слова, і вона весь час чекала ж дзвінка від Івана і все. А потім, як дівчатка говорять, що потім написали в групу, що його вже немає. От це така. Ну, історія, от, як все життя майже в театрі пройшло, про кохання, про все, ну, дуже така.
0: Дуже щемлива.
2: Да, щемлива і да, дуже така.
0: Про Володимира історія. Візьміціна. Леший буде грати також його тата, так? Олександр буде задіяний разом з дітками, з перспективи. Так. Це вже наша з Олександром історія. Тому теж можете прийти, подивитися, тому що дійсно ми знаємо, що Олександр працює в Бардах.
2: Так.
0: Від нашого утосу. Там гарна природа, будиночки, річка. І туди дуже часто приїздив відпочивати його син Володимир до тата. Як він проводив там час, як... ну, ви все дізнаєтесь, як історія писалася, як приїхали дітки. Так, історія, хто такі Леші, чому Леші, як він там ховався між деревами вночі, ніхто не міг побачити. Але насправді, що він дуже відповідальний, і людина, яка завжди була за побратимів, з побратимами, завжди відчував тривогу, але йшов вперед, і в нього теж дуже складна історія, дуже така велика боротьба, війна, і, на жаль, його сьогодні немає з нами. Він дуже хороший хлопець. Я коли писала цю історію, я спілкувалася з Олександром, я читала дуже багато вирізок з газет, писали про їхню бригаду, все можна дізнатися, я думаю, буде опубліковано. Я ознайомилася з його і життєвим шляхом, він дуже класний був і спортсмен, активний, його друзі дуже любили, і як він пішов воювати, як він загинув, дуже багато було все опрацьовано, передано. Дуже хороший хлопець, тому їхню історію Лєшого дізнаєтеся теж. Ну і також буде ще це про Миколу Білошицького кот, так? Угу, Катерина Лісова так. писала.
1: Катерина Лісова писала, так, там задіяні дружина і двоє донечок у них. Вони будуть розповідати свою історію про свого чоловіка, про свого тата, який він був. Також дуже-дуже щемливо, і на сцені будуть ці дівчатка маленькі, тому приходьте. І історія дочі з нареченою Оленою. Олена наречена буде на сцені, і дочі загинув в Оленівці.
0: Так, ми знаємо цю історію, Олена Шинкарчук, вона теж була в нас в ефірі, ми з нею теж спілкувалися, яке було велике кохання, і в Олени в серці воно буде назавжди, вона підтримує його батьків, Євгенія Горбатого, не стало Жені, дуже підтримала його Олена, цю історію всі знають, теж Азову, те, що сталося, і їхнє кохання, на жаль, обірвалося, але вона несе його шлях.
2: Наскільки так, вона молодець велика.
0: Дуже вона несе такий його приклад, шлях, несе скільки приклад. Вона брала участь в мітингах, скільки в різних громадських організаціях, вона завжди дотична, підтримує тих, хто не знає, де рідні, де, де чоловіки, де сини, тому молодець Олена. Ну і всіх взагалі молодці, хто бере участь у виставі, і ми вже побачимо в неділю ці історії. Як взагалі ось ви були на репетиціях? Як взагалі вам ось Катерина Леонідівна, пані Людмило, ваш задум? Як втілюються перші враження? Звісно, враження прем'єри, вистави ми всі самі побачимо, коли завітаємо, будемо про це більше говорити. Я думаю, будемо писати у Фейсбуці, сторіси виставляти. Я думаю, буде дуже багато вражень всіх, коли завітають, але ваші перші ось все ж таки.
1: Хочу подякувати Катерині Леонідівні, дуже щира, відповідальна людина, і настільки в неї тактовно вона вміє тобі пояснити, як ти маєш це висловити, як ти маєш сказати цей вислів, з якою інтонацією, як ти маєш стати. Ну, настільки дуже легко, тому що навіть немає, знаєте, хвилювання є від того, що я не вмію, я переживаю, але Катерина Леонідівна, вона завжди підтримує, все вийде, все буде добре, в тебе все вийде. І дуже-дуже...
0: Вона живе з кожним із вас, з вашої історії. Так. А як актори театру на території Трівлян, дітки з студії «Перспектива»?
2: Ой, вони всі стараються, вони такі молодці, діти, вони ж свої емоції грають, і це воно настільки, знаєте, правдиво це все, і актори, всі відповідають ідеально, на репетиції всі приходять, хіба що тільки які важливі там є причини, що відсутні, а так усі. І це вже така, знаєте, велика потужна команда, да, і велика сім'я, і ми дуже їм всім вдячні, що вони відгукнулися, можливо, що у людей свої є справи, але не всі з таким відповідальністю до цього відносяться. От, і ми дуже вдячні, що є в нас і Катерина Леонідівна, і театр, що от нам прийшли, ну, як... відгукнулись на це прохання велике, і ми думаємо, що повинно все получитися, щоб...
0: що відважилися, да, взятися за таку
2: за це
0: справу,
2: дуже складна праця, велика.
0: Це складна, дійсно, велика відобразити праця. І все це в театральній п'єсі, це дуже складно, так, адже поєднання. Це історії живих людей, це не вигадані історії, це не з романів, написаних, перечитаних, і вже ці письменники не будуть бачити, як їх вже поставили на основі їхнього роману чи твору цю п'єсу, а це люди, які живі, вони беруть участь у виставі, вони так. знають кожну історію, і це дуже складно, тому дуже велика вдячність Катерині Леонідівні, театру на території Древлян, студії «Перспектива», кожному з вас, хто долучився, хто писав, але і не тільки ці люди дотичні. Я читала в групі, у нас є група Вайбереш, так, де ми всі спілкуємося, теж дуже багато, і бібліотека наша центральна допомагає, я дивлюся, там інші такі наші відомі люди. Хто ще дотичний, хто ось з вами співпрацював? Тому що це ж і відео, це ж фотографії, це ж звук, мабуть.
2: Олена Миколаївна. Нам допомагає відео.
0: Олена Миколаївна Кучер, так, теж ми її добре знаємо.
2: В неї така дуже потужна праця, вона стільки праці приклала, особливо моє відео, декілька разів. І вона на зустріч каже, ви не переживайте, пані Валентино, все буде добре. І вона нам всім зробила відео, і наш, ну, як ці всі історії через себе пропускає, це теж дуже, ну, треба і витримку мати, і все, і серце велике мати, свою працю з таким, знаєте, робити. Бути з такою відповідальністю.
0: Всі ми знаємо Олену Кучер, це наша і педагогиня 10-го ліцею, і акторка театру на території Древлян, дуже така, ну, дуже гарна жінка. І всі ми її знаємо. А хто ще?
1: Любов Леонідівна. Що...
2: Любов Леонідівна, вона грає колесник, грає в мене маму. Дуже потужно, мені дуже подобається. От, і ми так спілкуємося, якось як одне вже ціле, наче, розумієте, от, вона так грає, наче це я там. І ти дивишся, і все це якось переживаєш.
0: Костюми, декорації.
1: Костюми, декорації, світло, фотограф був, приходили фотосесія в нас.
0: Фотосесія, ціла велика команда. Це і бібліотека, це і палац культури, і відділ культури, і вся громада. Тому... Запрошуйте.
1: Так, запрошуємо всіх. По-перше, хочу подякувати всім, хто дотичний до створення цієї вистави, хто дотичний до проведення цієї вистави. І дуже-дуже щиро дякую всім за підтримку, за розуміння. І запрошуємо всіх відвідати прем'єру нашої вистави «Пам'ять серця», яка буде... Це перша вистава, мені здається, в Україні, яка на реальних історіях. І, знаєте, був один глядач в залі на репетиції і не повірив, що це родини. Він думав, що це всі актори. Це каже, що рідні грають на сцені, так? Катерина Леонідівна каже, так, це мама, це дружина. Він каже, я би в житті не подумав, що так можна. Тому дуже-дуже дякуємо і запрошуємо на прем'єру нашої вистави 28 червня о 19 годині міський палац культури імені Шевченка.
0: «Пам'ять серця» запрошуємо на виставу, і говорили ми про це в топ-тижні з нашими гостями Людмилою Каленською та Валентиною Петренко. Дякуємо вам.
2: Вам дякую. Дякуємо вам.
3: Топ-тижня. Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського Франка до перехрестя Грушевського Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару човунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Отже, завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня.
3: У Коростені тимчасово не рекомендується купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання до покращення показників якості води. Фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
2: На річці Уж продовжується боротьба з водяним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів Песу, Греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. Отже, за словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
3: Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кушнерчук. За його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 – через коротке замикання електромережі, 10 – через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинули троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком.
2: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також досягнуто домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради.
3: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
2: У Коростені стартує стажувальна програма для молоді «Громади». Взяти участь можуть юнаки та дівчата віком від 15 до 23 років. Програма проходитиме з 20 по 31 липня у виконавчому комітеті Коростенської міської ради. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з міським головою та його заступниками, а ще практичні воркшопи, а також знайомство з роботою органів місцевого самоврядування та можливостями для молоді. Отже, реєстрація на участь триває до 15 липня включно. Організатори зазначають, що стажування стане чудовою нагодою отримати новий досвід, знайти однодумців і більше дізнатися про роботу міської влади та розвиток нашої громади.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
0: Соціальна реклама. На Коростень FM.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Радіочат на Коростень ФМ.
0: Рубрика «Радіочат» на Коростень ФМ. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-96-30. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, маю для вас дуже актуальну інформацію. Отже, у Коростені на центральній площі біля інсталяції з прапорцями планують встановити екран, який цілодобово, окрім комендантської години, показуватиме портрети полонених і зниклих безвісти захисників. Цю ініціативу запропонували рідні військових, яких не влаштовує нинішній графік показу «Світлин на алеї Надії». Наразі портрети військовополонених та зниклих безвісти транслюють на інформаційні панелі, що знаходиться на вулиці Героїв Чорнобиля, 3. Його офіційно відкрили в День міста 30 травня. На сьогодні він працює за графіком з 8 до 9, з 12 до 13 та з 19 до 20. За словами голови Коростенської міської організації Товариства Червоного Хреста України Людмили Шкуратової, саме через обмежений час трансляції рідні зниклих безвісти неодноразово зверталися з проханням встановити ще один екран, який працюватиме постійно. Багатьох не влаштовує цей час, особливо рідних безвісти зниклих земляків. Тому ініціативна група звернулася до міського голови з проханням про встановлення нового екрану, який працюватиме постійно на центральній площі міста біля інсталяції з прапорцями. Про це розповіла пані Людмила. Вона також закликала рідних безвісти зниклих захисників завчасно надати їхні фотографії, щоб до початку роботи нового екрану вже був сформований відеоряд. До Центру життєстійкості за адресою можна звернутися. Це вулиця Ольгінська, 9, а ще необхідно приносити фото безвісти зниклих хлопців, своїх синів, чоловіків та батьків. Щоб коли розпочне роботу новий екран, там уже були змонтовані портрети захисників і все було готове. Про це зазначила вона. Надати фотографії та інформацію можуть жителі всієї Коростенської громади, до складу якої, окрім міста, входять ще 43 села. Наразі сформовано вже 190 портретів. Детальніше дізнатися про діяльність Центру життєстійкості та надати дані про рідних, які зникли безвісти або знаходяться в полоні, можна за номером телефону 097-514-02-30.
1: Радіочат на Коростень ФМ.

0: 97.5 Коростень FM вмикає хвилю свого міста.
1: Головні події в Україні.
2: Президент України Володимир Зеленський затвердив Служби безпеки України 40-денну операцію впливу на Росію, щоб спонукати до закінчення війни. Про це глава держави повідомив у Фейсбуку четвер 25 червня. Доповідь генерала-майора Євгенія Хмари по нашому плану далекобійних санкцій, санкціях середньої дальності та результатах Служби безпеки України, а саме Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Затвердив Службі 40-денну операцію впливу на державу-агресора заради спонукання до закінчення війни. Саме про це розповів президент. Зеленський відзначив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів.
3: Командира 425-го окремого штурмового полку «Скеля» підполковника Юрія Гаркавого 24 червня відсторонили від виконання обов'язків на час перевірки. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у коментарі «Українській правді» в четвер 25 червня. У Генштабі зазначили, що щодо 425-го окремого штурмового полку «Скеля» тривають ретельні перевірки. У підрозділі працюють представники правоохоронних органів, яким з боку Збройних сил України надається максимальне сприяння. Зокрема, Державне бюро розслідувань проводить досудове розслідування за фактами можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців полку, розповіли військові. Також у військовій частині вже працює комплексна комісія на чолі з одним із заступників начальника Генштабу.
2: Українська армія отримала 10 навчально-тренувальних літаків «Алто-НГ». Про це повідомило Міноборони в четвер 25 червня. Вказано, що передачу бортів забезпечила коаліція спроможностей повітряних сил і міжнародна солідарність. 5 літаків надійшли за прямої підтримки уряду Чехії, а ще 5 – як допомога від чеських громадян через благодійний фонд «Дарик про Путіна». Поява цих легкомоторних бортів дозволить розгорнути повноцінну навчальну базу всередині країни, кардинально знизити вартість льотної години порівняно з бойовою авіацією та пришвидшити перехід українських льотчиків на складну західну техніку за стандартами НАТО, йдеться в повідомленні.
3: По всьому Криму запроваджено обмеження на подачу електроенергії після ударів українських безпілотників по ключових об'єктах енергосистеми регіону. Також різко скорочується кількість потягів сполученням з Росією. Про це у четвер 25 червня пише The Moscow Times та російські ЗМІ. Згідно з виданням, уранці 25 червня глава Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про початок режиму тимчасового обмеження електропостачання. За його даними, розпорядження надійшло від Чорноморського регіонального управління акціонерного товариства. Развожаєв уточнив, що ці заходи вимушені та спрямовані на усунення навантаження електричних мереж за межами регіону, щоб уникнути аварій в енергосистемі.
2: У регіональному управлінні сил територіальної оборони «Південь» Збройних сил України повідомили, що на Кінебурзькій косі піднято український прапор. Внаслідок потужного вогневого ураження сили оборони «Півдня» змусили окупантів відступити із займаних позицій. Відбувається евакуація вцілілого особового складу. Окупанти залишають свої рубежі оборони. Про це йдеться у повідомленні. У силах оборони «Півдня» додали, що колись наші танки все ж таки йдуть до Джанкоя. Нагадуємо, Кінбурзька коса у Миколаївській області є стратегічним плацдармом для росіян, оскільки дає можливість контролювати Дніпро, Бузький лиман і закривати Україні вихід у море з Херсонського і Миколаївського портів.
1: Головні події в Україні.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Актуально.
0: У Коростані стартував сезон очищення річки Уж від водного горіха. З 22 червня на водоймі працює спеціальна машина-амфібія, яка прибирає зарості рослини, що щороку ускладнює відпочинок на воді та заважає роботі рятувальників. Які ділянки річки потребують найбільшої уваги, чому водний горіх так швидко поширюється та скільки часу потрібно, щоб суттєво зменшити його кількість? Саме про це ми зараз поговоримо з начальником Коростенської міської комунальної рятувальної служби на воді Михайлом Міщуком. Я думаю, що ця тема

0: Я не закінчується в нас навіть. От тому ми, слідуючи закону, виходили, так як ми виходили, 22 червня розпочали роботу ми саме на міському пляжі в районі рятувальної служби, бо дуже там вже було заросло, люди приходять відпочивати. От на даний час ми продовжуємо її на території Червоної гірки. От. І далі будемо йти в сторону м'ясокомбіната і греблі. Там дуже така, ну, на даний час казати критична, але дуже багато водяного цього лиха. От, ми, як завжди, я ж вже не раз на це наголошував, що ми розпочинали і прибирали ці міста масової відпочинку на території нашого міста, так як річка тече через те місто, їх багато. Тому ми ці роки, до речі, цього року це вже сьомий сезон ми розпочали. От, ми в тих містах вже підігнали роботу, там практично ми тільки підтримуємо безпосередньо чисто з усіх місць. На даний час хочемо все ж таки акцентувати свою увагу на цьому районі, тому що ми там працювали по остаточному такому принципу чи дії. От. Тому на даний час хочемо, поки він не розросте, тому що ви освіщали все, розказували, що там десь до вересня місяця вже гріх в телефоні, і машина практично дуже тяжко працювала. От, на даний час, я думаю, що ми підтримуємо цю роботу, і в цьому році якось ми вирівнюємо цю ситуацію на річці нашої Уж, а саме на території міста.
1: Пане Михайло, я знаю, що алгоритм дії, як ви боретеся з водним горіхом, він завжди однаковий, десь більше на ділянці виросло, десь менше. Але я думаю, що саме в цьому році, саме ось в цей період часу, я знаю, що заборонили зараз купатися в річці Уж. Ми також говорили про це на радіо, повідомляли, що за санітарним нормам не можна купатися саме зараз. Коли буде можна, додатково повідомлять. Це, до речі, якось покращує роботу саме ось людини, яка працює над тим, щоб ліквідувати ось цей водний горіх?
0: Ні, абсолютно це не впливає. Я вам можу сказати, практично щороку у нас санітанція забороняє купання в річці. Це не тільки в нас, це загально державна ця ситуація. Але люди приходять не в сутріту, діти приходять купатися, відпочивають канікули, тому абсолютно нічого не має. Просто ми хочемо, щоб очистити, щоб місця масової відпочинку, хто там прийшов по згарять, хто прийшов десь там скупнутись. От. Але нічого це не мішає. Ми як працювали, так і працюємо, люди як відпочивали, так і відпочивають.
1: Скажіть, будь ласка, чи є проблеми з тим, що водний горіх саме занесений до Червоної книги України? Як вам вдається поєднувати цю ось необхідність очищення річки і вимогам природоохоронного законодавства?
0: Ну, мабуть, коли близько було вже ще на початку років, там ще й до війни, до нас приїжджала професура. От, якраз по цьому поводу ми були на рятувальній службі, ми їх водили по всій території нашої річки, вони брали те, і мали винести це питання до Верховної Ради, щоб зняти його від червоної книжки. Я не знаю, які там рішення, чи було прийнято, чи не було, це мені невідомо. От. На даний час це, мабуть, це загальнодержавна така критична ситуація якраз з горіхами, тому що це не тільки на території нашого міста. Це є, якщо ми беремо на протязі цієї річки, це практично ми йдемо через Народичі на річку Жерев, Уж, Прикять, і знову ж таки це якраз де впадає в Дніпро, там практично все здорожче. Це загальнодержавна така, як би сказати, ситуація.
1: Зрозуміло. Михайло Івановичу, ви сказали, що зараз ви розпочали роботи саме з території центрального міського пляжу, потім Червона гірка. Коли будете проводити, наприклад, в бік Черемушок, як у вас ось графік складання розчистки?
0: Ми на даний час ще плануємо десь на протязі наступну неділю, ще неділю випрацювати на території до греблі від рятувальної служби до греблі до Песа. От. А вже через, ну, як воно піде ця робота, як ми справимося з цією роботою, як ми приберемо цю

0: свою річки частину. З того моменту ми переїдаємо в сторону, як нас кажуть, там і Дзенька, і Іванчик, водоканал, Лінзавод, і все щось пов'язано.
1: Наскільки ви можете оцінити ось ситуацію, як взагалі з цього року річка порівняно з попередніми роками? Якось допомагає, що амфібія щороку працює, чи все ж таки воно заростає так само?
0: Ні, я вам, ми колись, якщо були це років, там і назад ми починали працювати, а саме вже перший сезон у нас, навіть на території, у мене є фотографії, все. Ми робили територія нашої рятувальної станції прямо з причала, і практично вся територія міського пляжу була повністю покрита водорослями. Не було нічого, водяні курички бігали поверху. Тому що сказати, що це не те, я вам скажу, якби не було цієї ситуації, якби ми тоді і наше керівництво міста не відреагувало на це, тому що ініціатива пішла від нас, як завжди. От. І вони підтримали це і придбали на той час цю машину. От. Я не знаю, що було вже три наші водні артерії міста. Вона, до речі, одна в нас в місті, і від неї все місто запитане водою і всім. Тому це я одразу можу сказати, я не знаю, що було.
1: Тобто користь комбайна дуже велика, так? Скажіть, будь ласка, чого не вистачає? Труксор, він один. Можливо, не вистачає ще якогось обладнання, ще однієї амфібії, можливо, кадрів, можливо, якихось інших речей для того, щоб вам було ефективніше боротися з цим водним горіхом і річка була чистіша.
0: Ну, питання стоїть не тільки в одному горіхі. Річку повинні чистити, річка повинна чищатися. Так, якщо взяти нашу техніку, це не панацея від того, що ми там прибираємо, там і прибираємо водорослі. І треба, це комплексний підхід потрібно, і це багато коштів. Якщо взяти, то повинна працювати різноманітна техніка. І зевснаряди, і все, це ще не тільки поверхність, а й дна. Тому це дуже великі затрати, я знаю, що в нашому місті, мабуть, якщо взяти програму, то коштів не хватить, бо це дуже дорогостояща техніка.
1: А поки боретеся ви, ваша вся команда рятувальної служби разом з амфібією виїжджаєте і вже виїхали, і будете розчищати річку. Дякуємо вам за інтерв'ю. Так, нехай річка буде чистою, нехай боротьба з водним горіхом буде активнішою, щоб він вам піддавався, щоб труксор не ламався, а все літо і до осені, як він працює завжди до кінця жовтня, працював і очищав нашу річку. Дякуємо вам, ви актуально говорили із Михайлом Міщуком, начальником Коростенської міської комунальної рятувальної служби на воді, що амфібія вже виїхала очищати нашу річку. А про те, що купатися заборонено, всі ми знаємо, а вже вибір за вами.
2: Актуально.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського Франка до перехрестя Грушевського Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару човунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Отже, завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня.
3: У Коростені тимчасово не рекомендується купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання до покращення показників якості води. Фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
2: На річці Уж продовжується боротьба з водяним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів Песу, Греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. Отже, за словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
3: Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кушнерчук. За його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 – через коротке замикання електромережі, 10 – через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинули троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком.
2: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також досягнуто домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради.
3: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
2: У Коростені стартує стажувальна програма для молоді «Громади». Взяти участь можуть юнаки та дівчата віком від 15 до 23 років. Програма проходитиме з 20 по 31 липня у виконавчому комітеті Коростенської міської ради. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з міським головою та його заступниками, а ще практичні воркшопи, а також знайомство з роботою органів місцевого самоврядування та можливостями для молоді. Отже, реєстрація на участь триває до 15 липня включно. Організатори зазначають, що стажування стане чудовою нагодою отримати новий досвід, знайти однодумців і більше дізнатися про роботу міської влади та розвиток нашої громади.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Let's Talk. Поговоримо.
1: Брак людей та воєнні ризики, що заважає українському бізнесу працювати. Дефіцит кадрів та зростання цін на сировину стали головними викликами, які сьогодні стримують розвиток українських підприємств. З якими ще труднощами стикаються та на що можуть розраховувати працівники, зараз ми і поговоримо. Отже, по-перше, це брак робочої сили – найбільша завада для бізнесу під час війни. Саме про це заявили 69% підприємств, які взяли участь у щомісячному опитуванні Інституту економічних досліджень та політичних консультацій за травень. Ця перешкода залишається на першому місці вже більше півтора року. Бізнес хвилюється через нестачу кадрів, саме про це розповів старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел. При цьому 66% опитаних підприємців було важче, наприклад, шукати саме кваліфікованих працівників, а 38,4% стикнулися з більшими труднощами при пошуку некваліфікованої робочої сили. На другому місці – це зростання цін на сировину, тобто матеріали і товари. Про це заявили 49% респондентів. Проблема небезпечно працювати залишається на третьому місці серед головних викликів для бізнесу. Про неї згадали саме 44% підприємств. Отже, воєнні ризики найбільше впливають на роботу середнього та великого бізнесу. У травні про небезпеку повідомили 48% із 47% компаній відповідно, оскільки саме вони мають більший ризик стати об'єктами ворожих атак. У регіональному розрізі ця перешкода найактуальніша для прифронтових та центральних областей. Зокрема, на небезпеку вказують понад 80% опитаних у Київській, Вінницькій, Одеській, Житомирській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Водночас на заході країни цей фактор турбує підприємців найменше, а єдиним винятком є Рівненщина, саме про це зазначив Євген Ангел. Іноземці не врятують, як він каже, навіть за таких умов близько 45% компаній наразі не розглядають можливість найму іноземних працівників, а ще 41% пропускають саме таку опцію лише теоретично. За даними опитування Європейської бізнес-асоціації, активно працюють у цьому напрямку. 12% респондентів, тоді як реальний досвід залучення іноземних фахівців мають усього 2% підприємств. Головними бар'єрами бізнес називає незнання мови, складну адаптацію, бюрократію, високу вартість легалізації та затягнуті строки оформлення. Серед компаній з практичним досвідом 87% вважають чинні процедури складними. Лише 13% назвали їх зрозумілими. Зазвичай процес оформлення триває від 1 до 6 місяців, а для 19% – понад півроку. Суттєвими додатковими витратами підприємці вважають забезпечення житлом, оформлення документів та послуги посередників. Найчастіше в Україну запрошують технічний та обслуговуючий персонал або топ-менеджмент здебільшого з країн ЄС і зрідка з Азії. Майже половина компаній наймає таких фахівців на довгостроковий період від 1 до 3 років. При цьому 58% респондентів не вважають найм іноземних працівників економічно вигіднішим для компанії і лише 3% дотримується протилежної думки.
2: Середня зарплата. Тим часом зарплати українців демонструють незначне зростання. За даними Державної служби статистики, у квітні 2026 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні збільшилася на 0,5% порівняно з березнем і становила 30 515 гривень. Найвищий рівень оплати праці традиційно у столичному регіоні. У Києві середня зарплата сягнула 48 003 гривні, а на Київщині 30 584 гривні. Натомість найнижчі показники зафіксовано на Кіровоградщині – всього 21 199 гривень та у Чернівецькій області – 21 687 гривень. Водночас у Держстаті зазначають, що станом на 1 травня заборгованість із виплати заробітної плати в Україні складала 3,7 мільярда гривень.
0: Let's Talk. Поговоримо.

0: Використання ФМ 107.5.
1: Прокачаємось на Коростень ФМ.
0: Сьогодні п'ятниця, і що зробити ввечері, ми вам можемо трошки порадити. Ні, ми не за спиртні напої, але сьогодні відзначається Міжнародний день рожевого вина, тож посмакувати трошки можна. А чому ні? До речі, Христино, ти ось полюбляєш більше, я не кажу, що ти його п'єш, але все ж таки, якщо є можливість десь відпочивати, всі ми дорослі люди, тобі більше подобається червоне, біле чи рожеве вино?
2: Я п'ю вино тільки тоді, коли вже немає нічого більше іншого випити. Я ніколи не обираю вино і майже ніколи не обираю шампанське.
0: Але все ж таки, на смак.
2: Мені все рівно. Знаєш, коли людина не п'є, вона не може обрати якийсь сорт вина, але я пам'ятаю, колись нам подарували сертифікат з однієї платформи. Ось, і ми колись в Одесі, коли були, відпочивали, ось, їздили на дегустацію вин. Це, до речі, було цікаво, але я нічого майже не запам'ятала. Пам'ятаю тільки там коньяк, в яких пропорціях його треба пити, як смакувати, там ще щось. А ось за вино тільки пам'ятаю, що має залишатися корона, коли ти його в бокалі ось так трошки, знаєш, переливаєш зі сторони в сторону, тобто він має залишатись таку винну корону.
0: Червоне воно більш терпке, біле воно більш м'яке, а рожеве, знаєш, як не знаєш, що обрати, візьми серединку. І солоденьке трошки, і кисленьке трошки. Тобто така серединка між білим і червоним. І я, до речі, рожеве вино не дуже часто пробувала, але іноді, коли була в гостях, і коли в Іспанії була, там теж дуже популярне рожеве вино, іноді мене така спадала думка, а чому воно взагалі рожеве? Ну що, червоне розбавили, чи до білого? Добавили червоного? Дуже цікаве питання. Тож, дамо відповідь.
2: Отже, сьогодні Міжнародний день рожевого вина. А чому вино рожеве, запитаєте ви? Рожеве вино має свій колір завдяки короткому контакту соку винограду зі шкіркою червоних ягід. Отже, як це відбувається? Для рожевого вина зазвичай використовують червоний виноград. Після віджимання сік залишається зі шкіркою лише від кількох годин до одної і другої доби. Шкірка містить природні барвники, антоціани, які надають напою рожевого відтінку.
0: Чим довше триває контакт зі шкіркою, тим насиченішим стає колір. Цікаво, що рожеве вино може бути від дуже блідого, майже лососевого кольору до яскраво-малинового. І також більшість рожевих вин не є сумішу червоного і білого вина, як думала я. Такий спосіб дозволений лише для деяких видів ігристих вин.
2: А найвідомішим регіоном виробництва рожевих вин є Прованс, де виробляють світлі та освіжаючі рожеві вина. А ще є дуже цікавий факт. Колір рожевого вина може нагадувати пелюстки троянди, а ще персик або навіть захід сонця. Тому його часто вважають одним з найкрасивіших вин.
1: Прокачаємось на користь.

0: Коростень на 107.5.
1: Отже, п'ятниця, нарешті, на хвилі 107.5 Коростень FM у програмі Prime Time ви з нами були цілий робочий тиждень. З понеділка по п'ятницю найактуальніші новини, найкращі гості та наймиловидніша і найдрайвовіша музика, я хотіла сказати.
2: Найсучасніша.
1: Я вже хочу просто, напевно, каву, яка називається «Джмелек». Тож всім гарного настрою. Будь ласка, реагуйте на повітряні тривоги, тримаємося разом. Я думаю, що зустрінемося і почуємося з вами вже в понеділок у програмі Prime Time з 9-ї години. А вам всім бажаємо залишатися на хвилі 107.5 Користання ФМ всі вихідні, бо тут буде лунати найкраща музика для вас.
3: Prime Time.

0: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень.FM за номером 098 786 86 80.
1: Реклама на Коростень.FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського-Франка до перехрестя Грушевського-Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару човунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Отже, завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня.
3: У Коростені тимчасово не рекомендується купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання до покращення показників якості води. Фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
2: На річці Уж продовжується боротьба з водяним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів Песу, Греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. Отже, за словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
3: Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кушнерчук. За його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 – через коротке замикання електромережі, 10 – через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинули троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком.
2: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також досягнуто домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради.
3: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
2: У Коростені стартує стажувальна програма для молоді «Громади». Взяти участь можуть юнаки та дівчата віком від 15 до 23 років. Програма проходитиме з 20 по 31 липня у виконавчому комітеті Коростенської міської ради. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з міським головою та його заступниками, а ще практичні воркшопи, а також знайомство з роботою органів місцевого самоврядування та можливостями для молоді. Отже, реєстрація на участь триває до 15 липня включно. Організатори зазначають, що стажування стане чудовою нагодою отримати новий досвід, знайти однодумців і більше дізнатися про роботу міської влади та розвиток нашої громади.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського Франка до перехрестя Грушевського Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару човунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Отже, завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня.
3: У Коростені тимчасово не рекомендується купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання до покращення показників якості води. Фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
2: На річці Уж продовжується боротьба з водяним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів Песу, Греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. Отже, за словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
3: Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кушнерчук. За його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 – через коротке замикання електромережі, 10 – через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинули троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком.
2: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також досягнуто домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради.
3: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
2: У Коростені стартує стажувальна програма для молоді «Громади». Взяти участь можуть юнаки та дівчата віком від 15 до 23 років. Програма проходитиме з 20 по 31 липня у виконавчому комітеті Коростенської міської ради. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з міським головою та його заступниками, а ще практичні воркшопи, а також знайомство з роботою органів місцевого самоврядування та можливостями для молоді. Отже, реєстрація на участь триває до 15 липня включно. Організатори зазначають, що стажування стане чудовою нагодою отримати новий досвід, знайти однодумців і більше дізнатися про роботу міської влади та розвиток нашої громади.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: поговоримо. Отже, сьогодні ми поговоримо про прем'єру літа виставу «Пам'ять серця» режисерки Катерини Скляревської, яка відбудеться в Коростені вже цими вихідними 28 червня в неділю о 19:00 в міському палаці культури. 6 новел, 6 окремих історій про загиблих захисників-коростенців стало основою документальної художньої драми «Пам'ять серця». Це емоційна та важлива постановка, яка знайде відгук у серці кожного коростенця. Отже, ідея створення вистави виникла після того, як до Катерини Скляревської звернулися представники громадської організації «Родини незламних». В основу постановки лягли 6 новел окремих історій про загиблих захисників-коростенців. У виставі беруть участь рідні героїв, які відтворюють історію їхнього життя та подвигу, а також актори театру на території Древлян і студії «Перспектива».
1: Зокрема, глядачі побачать історії Віталія Каленського з позивним «Калина», Володимира Візмітіна з позивним «Леший», Івана Ревчука «Іванович», Олексія Петренка «Гермес», Євгена Горбатого «Дуче» та Миколи Білошицького з позивним «Кот». За словами режисерки, вистава є своєрідним експериментом, адже подібних постановок в Україні ще не створювали. На її підготовку пішло близько 4 місяців.
0: Кожну новелу писали різні відомі люди Коростеня. Наприклад, Віктор Васильчук писав про Олексія Петренка «Гермеса» та про Івана Ревчука, у якого позивний «Іванович». Світлана Барановська писала про Володимира Візвітіна з позивним «Леший». Оксана Герещенко про Віталія Каленського з позивним «Калина». А Катерина Лісова про Миколу Білошицького, у якого позивний «Кот». В основі вистави лежать реальні історії загиблих захисників та їх родин. Постановка складається з двох частин – художньої, яка відтворює спогади про мирне життя та й найважливіші моменти, що були в житті цих родин, і документальної, що розповідає про подвиг та шлях героїв.
1: Відвідати виставу «Пам'ять серця» можна за донат від 150 гривень. За словами Катерини Скляревської, наразі вже зроблено понад 400 донатів. Однак охочі ще можуть долучитися до благодійного збору. У день показу глядачі зможуть прийти, зробити внесок та зайняти вільні місця у залі. Отож, нагадуємо, вже цієї неділі, 28 червня, о 19:00 в Палаці культури Коростеня відбудеться прем'єра показу вистави, на яку всі очікували. Я, до речі, про неї дуже давно знаю, я розповідала і Христині, і всім колегам.
0: А я хочу тебе запитати, так, поки в нас є трошки
1: що
0: часу.
1: Я теж долучалася до неї
0: свій
1: час.
0: Що ти теж долучилася, і, до речі, ти писала
1: про
0: Лєшого, в якого в тебе є передача саме про цю історію, якщо я не помиляюсь, це твоя авторська передача «Виклик долі». Ось, розкажи, чи складно дається ось написання саме сценарію? Дуже
1: складно.
0: Цікаво.
1: Складно. То я працювала дуже довго, я спілкувалася з батьками саме Володимира Візмітіна. Тому художня повість, писала я її цілу ніч, завершила десь писати о 4-й годині ранку, передала Катерині Скляревській, дуже подякувала, але перед цим я, звісно, її показала батькам. Ну, саме головне – це пам'ять про їхнього сина, сльози на їхніх очах. А як уже ось саме ці всі 6 новел, що ми писали з колегами, письменниками, втілить на сцені сама Катерина Скляревська разом із родинами, які будуть брати участь, тому що батьки, рідні. Ось, наприклад, Євгенія Горбатого, наречена, буде брати участь. Ми знаємо теж «Виклик долі» про цю гарну пару є. Є «Виклики долі» і про Володимира Візмітіна. До речі, і про Петренка теж є «Виклик долі». Тому наші передачі дуже вже багато історій розповіли на радіо, їх можна переслуховувати. Але саме вже вистава «Пам'ять серця», вона буде в неділю, 28 червня, 19:00. Тож завітайте, щоб побачити на сцені історії наших героїв, які вже не з нами.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Отже, гороскоп на п'ятницю, 26 червня. Що вам бажають зірки та радять астрологи саме в цей похмурий день? Овни, день у вас буде активним, не дивлячись на погоду, доведеться швидко приймати рішення і не відкладати свої справи.
2: Тельці, варто зосередитися на фінансах і не робити імпульсивних витрат сьогодні.
1: Близнюки, сьогодні у вас багато спілкування і новин, які можуть змінити навіть ваші плани.
2: А ось у раків сьогодні день емоційний, краще уникати раки конфліктів і перевантаження.
1: Леву, уважно, сьогодні з'явиться шанс проявити себе у роботі або у важливій справі.
2: Діви, вдалий день для порядку в справах і завершення дрібних завдань.
1: Терези, сьогодні можливі приємні зустрічі або нові домовленості.
2: Скорпіони, краще діяти обережно і не поспішати з висновками.
1: Стрільці, день руху і нових ідей, які варто одразу записати сьогодні.
2: Козероги, а у вас робочі питання вимагатимуть концентрації і витримки, тому сьогодні вдало попрацюйте, козероги, п'ятниця.
1: Водолії, сьогодні у вас можливі несподівані зміни планів, які підуть тільки вам на користь.
2: Риби, день спокійний, добре підходить для відпочинку і відновлення. Ось такий гороскоп, п'ятниця, 26 червня.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: На 107.5.
1: Топ тижня.
2: Цієї неділі, 28 червня о 19.00 у Коростені в міському палаці культури відбудеться прем'єрний показ вистави «Пам'ять серця». Калина, Леший, Іванович, Гермес, Дуче, Кот. 6 історій про загиблих коростенців за участю різних рідних воїнів, акторів театру на території Деревлян та студії «Перспектива» режисерки Катерини Скляревської. Тож про пам'ять серця сьогодні в топ-тижня на Коростені ФМ 107.5 поговоримо із нашими гостями. Це Людмилою Каленською, представницею громадської організації «Родини незламних» та дружиною нашого героя Віталія Каленського Калина і Валентиною Петренко, мамою героя Олексія Петренка з позивним Гермес. Вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Вже навіть хвилююся, коли представляла і прем'єрний показ вистави «Пам'ять серця» і вас, тому що вже зрозуміло, що прем'єра буде сильною. Чому? Тому що це історія наших воїнів, ваших рідних, наших вже всіх рідних, тому що вони наші герої, які пішли за Україну. На жаль, які загинули, але в серцях вони у кожного з нас, ну, особливо у вас, пані Людмило, як дружина Віталії, у вас, пані Валентино, як мама єдиного сина Олексія. І сьогодні ви берете участь в цій виставі, в тому числі як актори, долучаєтесь щоразу під час кожної репетиції, переживаєте це заново і заново. І я не знаю, як в неділю ви будете виступати. Я розумію, що це буде все по-справжньому. Ми всі подивимося, хто завітає. І одразу запрошуємо всіх в неділю о 19 годині до міського палацу культури на прем'єрний показ вистави «Пам'ять серця», де і побачимо 6 історій, взагалі, ну, всю виставу режисерки Катерини Скляревської. Пані Людмило, я знаю, що в статті Катерина Леонідівна, коли давала інтерв'ю вже нашому сайту «Коростені Media News», ну і взагалі, так як я є автор однієї з новел про Володимира Візмітіна, я теж деяку історію початку вистави знаю, вона сказала, що ви звернулися до неї особисто від родин незламних, щоб така вистава з'явилася в тому числі в Коростені, хоча, як каже сама Катерина Леонідівна, такої вистави немає взагалі ще в Україні. Тому це буде, я б сказала, такий дійсно прем'єрний всеукраїнський показ. Як все відбувалося? Чому вам ось така думка прийшла саме вистава?
3: Справа в тому, що я трошки почну про громадську організацію нашу «Родини незламних». Ми об'єдналися, родини загиблих, декілька родин об'єднались. І одна з головних цілей цієї громадської організації – нести пам'ять про наших захисників. Ми проводили вечори пам'яті про наших героїв, допомагаємо тим, хто хоче, інші родини проводити ці вечори, щоб могли розповісти, поділитися історіями своїх героїв, своїх рідних, які загинули на війні. От, і об'єднались декілька родин загиблих героїв, і ми працюємо над цим. І ця ідея про виставу виникла в мене, ну, в мене декілька ідей були, які я стараюся потихеньку впроваджувати і робити, ділюся з ними в нашій громадській організації, інші виносять свої ідеї. А стосовно вистави, була така ідея, що у кожній родині є якийсь яскравий, ну, це не якийсь, це життя яскраве, які, наприклад, як у мене чоловік, я тільки згадую ці епізоди, ці наші відпочинки, наші спільні справи якісь, і тому хочеться ділитися цим із мешканцями нашого міста, розповісти ще раз, можливо, хтось його знав на роботі як свого колегу, хтось знав як друга, я хочу розповісти, який він був чоловік, який він був патріот. І хотілося цією історією поділитися з усіма. І була така ідея, що декілька родин об'єднаються, розкажуть свої історії і зробити виставу. Але виставу я собі зовсім планувала не так, тому що я думала, що ми тільки матеріал надамо, А Катерина Леонідівна буде вже з акторами, так як у нас актори, є театральна студія, є студія дитяча. І думаю, вони поставлять по нашим розповідям.
2: Тобто
3: поставлять,
2: ви не думали, що ви ще будете акторами?
3: Взагалі. Не думала і не планувала. І ну, для мене це було якось, як я без освіти, ну, так акторської, скажімо так, я себе не уявляла на сцені взагалі. Але... Так сталося, що я побачила пост Катерини Леонідівни в Фейсбуці, яку б ви хотіли виставу побачити в цьому році. Це було в лютому місяці. І я зрозуміла, що це мій час і потрібно звернутися з цією ідеєю. Я написала особисті повідомлення пані Катерині, що я би хотіла з вами зустрітись. У мене є ідея. Коротко озвучила, що це за ідея. Хвилин за 20. Мабуть, прийшла одразу відповідь, я готова, давайте зустрінемось.
2: Ви зустрілися.
3: Так, ми зустрілись, поговорили, я пояснила, і Катерина Леонідівна сказала, це для мене велика честь, я готова працювати, шукайте, хто буде, чиї історії будуть. Так почалася праця над виставою в лютому місяці.
2: Я пам'ятаю той телефонний дзвінок від Катерини Леонідівни до мене особисто, щоб я теж долучилася до проєкту. Зокрема, ми об'єдналися з моїми колегами, журналістами. Вони ще й письменники, і художники. Ми це знаємо і Віктор Борисович Васильчук, і пані Оксана Геращенко, і редакторка, моя колега по газеті «Іскоростень», моя керівниця, колись відома журналістка, художниця Катерина Лісова. Ну, і я теж долучилася, і ми почали писати новели. Новели про шість наших історій родин. Нагадаю, це про Віталія Каленського з позивним «Калина», Володимира Візьмітіна «Історія Лєші», Івана Ревчука Івановича, Олексія Петренка «Гермес», Євгена Горбатого «Дуче» та Миколи Білошицького з позивним «Кот». Чому саме ось ці шість історій, шість родин, мама, наречена, дружина, батьки, як ви їх обирали, ось, пані Людмила?
3: Ну, хотілося, знаєте, так, щоб дійсно були тільки, не тільки дружини в цій виставі, а щоб були залучені батьки, тому що батьки також, це для них біль, втрата, і вони багато що хочуть розповісти. Чому саме ці шість історій? З Олександром Візьмітіним ми в одній громадській організації, тобто ми разом, уже я йому сказала, я готовий, була зразу відповідь. Пані Валентина і наречена Дучі, ми познайомились, ми спільно, вони до нас звернулися провести вечір пам'яті, допомогти в честь своїх героїв. Ми знайомі вже були, їм запропонувала. Христина Білошицька, я бачила її інтерв'ю, ви також знімали як дружини, я подивилась і зрозуміла, що вона, ну, якщо вона вийшла, тому що, ви розумієте, багато всі родини хочуть розповідати, коли ми збираємося про своїх героїв, коли ми збираємося одні, ми всі можемо говорити. На загал, на камеру, десь в суспільство виносити,
2: не всі готові.
3: Захоплює дух, і людина не може слова сказати. Тому вже вибирали так, щоб ті люди, які вже готові розповідати, які можуть говорити емоційно, тому так ми підібралися. І одна мама була, запропонувала їй також, вона прийшла з нами, але потім відмовилась, сказала, я не зможу. А ми шість залишилися, і ми...
2: До речі, пані Світлана, дружина Івана Ревчука, вона ще акторка театру на території Древляни, в тому числі буде грати ролі і як дружини загиблого воїна Іванович, і як акторка театру. Мені здається, їй теж, я не скажу, що легше грати, але ось вона акторка. А як ви дивитеся, як зараз взагалі грають актори саме рідні? Справляються?
3: Справляються. Ми коли... Інколи незаспокійливих, інколи трошки стабільніше, але ми розуміємо нашу мету, те, що ми робимо, і відповідально ставимось до цього, і ми себе беремо, знаєте, затискаємо в такі рамки, що ми маємо це зробити і вийти і розповісти, тому в нас немає іншого.
2: Я не була на репетиціях, тому для мене це теж буде прем'єра в неділю, обов'язково прийду, відвідаю виставу, ну, не відвідати, мені здається, її це неможливо, тому ми ще раз запрошуємо всіх долучатися, донатити, підтримувати наші родини. України, це їхня пам'ять насамперед, а їхня – це наша пам'ять, тому це дуже важливо. Пані Валентино, згадайте, як до вас, хто звернувся, запропонував і ось ваші враження, що ви подумали, відповіли в той день?
4: Ви знаєте, ми з пані Людмілою дійсно познайомилися з вечора пам'яті, і більше я їм дякую, до речі, за допомогу, що тоді нам допомогли до громадської організації. І потім ми так почали з нею спілкуватися більше тісніше. От, і якось оце зимою дзвінок від неї, я б хотіла з вами зустрітися, поспілкуватися, і вона мені озвучила цю саму ідею. Ви знаєте, я раніше не легка така на підйом була, а після загибелі сина я якось швидко почала збиратися, і я зразу відгукнулася, мені ця ідея настільки запала в душу, і мені дійсно хотілося теж прийняти в цьому участь і розказати про свого сина, який він був. Не всі ж люди знають, який він був. От, і я теж так думала, що це будуть грати актори. А коли нас зібрали і розказали, що це будемо ми там приймати участь, це було дуже лячно якось і все. А чи справишся, а чи ти відповідаєш тій планці, бо це ж на тебе люди будуть як рівнятися, і трошки лячно було. Ти переживаєш кожну репетицію, воно якось так переживаєш дуже. І на заспокійливих, і все, але ти повинен зібратися докупи, і щоб все було на найкращому рівні пройшло.
2: Вашу новелу про Олексія Патренка, Гермеса, писав Віктор Борисович Васильчук. Як ви співпрацювали?
4: Так.
2: Як новела взагалі?
4: Новела дуже потужна.
2: Я сподіваюся, що ми їх почитаємо ще десь.
4: Так,
2: можливо,
4: такі в задумках.
2: Якийсь збірник буде, і буде теж дуже цікаво всім ознайомитися.
4: Дуже потужно. Я плакала дуже, коли він мені її надіслав. Мене, як вам сказати, прямо не могла зібратися докупи. І він чекав дзвінка, він там спілкувався, як дівчатка мені розказували, приніше, щоб дівчата почитали. І він каже, щось пані Валентина не телефонує, мабуть, їй не сподобалося. І потім він написав, що я не дізнав. І я вже потім йому зателефонувала і подякувала. Дуже потужно.
2: Який епізод буде на сцені про Олексія? Про що новела? Я знаю, що там
4: новела.
2: Точно лелеки, тому що ми з вами у виклику долі, коли зустрічалися, ми теж цей епізод обговорювали, але все ж таки в художньому плані і в плані театральному.
4: В театральному там дійсно пов'язаний епізод з лелеками, а потім уже як Олексій дорослий, він вибрав Азов і як він йде до Азову.
2: Хто такий Олексій Патренко? Для тих, хто, можливо, не слухав «Виклик долі», «Гермес», ще є в повторах, можна обов'язково зайти на Spotify, набрати «Коростань FM», там є всі наші радіопередачі, в тому числі і «Виклик долі» в нас там є, переслухати ще раз, але все ж таки ми з вами зустрічалися в березні,
4: так,
2: у день народження Олексія,
4: 33-річ.
2: І розповідали про це. Розкажіть коротко, як він долучився до війни?
4: Це мій син єдиний. Він своє рішення довго виважував, поки він прийняв його цілком. Він до цього готувався і мене готував, тільки я по початках не могла зрозуміти, що відбувається. І коли почалась війна, він зразу купив бронежилет. Купив каску, в нас все лежало. За певних обставин він з самого початку не пішов, були дуже вагомі причини. Але згодом я бачу, що він дуже почав готуватися фізичною підготовкою. У грудні, це, як казала, це доленосна якась така дата і рішення, у середині грудня 23-го року, він приїхав і каже: «Мамо, я тобі, ти тільки не хвилюйся, маю щось дещо важливе сказати. Я йду до Азову». Ви розумієте, це ж, ти розумієш, хто таке, що це таке Азов? Це дуже важливий підрозділ, один із найкращих підрозділів, 12-та бригада Азов. Я прийшов в співбесіду. Для мене це був цілий ступор, я тоді 2 дні не розмовляла, але я його прийняла, вибір. Я розуміла, що я ж повинна це ж мама, і я повинна його підтримувати і бути йому тилом тут. І він каже мені, ти ж розумієш, що каски, бронежилет, вони чекали свого певного часу. І от я йду, і він в грудні пішов до Азову, і вже 17 грудня в нашого тата якраз день народження. От, і він уже був в частині.
2: Телефонні дзвінки, безсонні ночі.
4: Да, безсонні.
2: І, на жаль, ми розповідали про те, що ви відчували, що з ним щось трапилося, коли поверталися з роботи додому. Вам аж серце розболілося. Як він загинув? Нагадайте, Олексій.
4: Він загинув 28 травня. Без 10:04. Від удару ехіпідрону. Я це відчула зразу, що щось сталося, біда. Зійшла з маршрутки і дійшла якраз туди до нас, до клубу, і мені зле стало. Я впала просто, піднялася і не зрозуміла, що сталося. І потім почала не своїм криком кричати. І відчула, що щось сталося, якась біда прийшла додому. І в телефоні без кінця, в телефоні ж ти ж дивишся, що він, був ще в мережі, без 15:41 він останній раз був в мережі, телефон його, а потім через кожну годину не виходив. І я ледь ніч перечекала, кожну годинку ти ж дивишся в телефон, а його немає. Потім Льошині нареченій зранку зателефонувала, та й кажу, Влада, тобі Льоша не телефонував? А вона ні, і ми почали вже... вона вийшла на зв'язок, і вона вже знала, а я офіційну версію мені тільки повідомили у неділю аж. Так, Олексій, кому не стало?
2: 28 травня 2024 року.
4: 25-го року.
2: 25-го року.
4: Так, да, цьому році була річниця, приїжджала хорунжа служби, побратими Льошину, якраз було відкриття алеї, і вони всі приїжджали з Донбасу, і хорунжа служба, я їм за це дякую. І от, як пані Людмила каже, може, хто не знав, який він був, Віталік, щоб люди побачили, який він був в дійсності. І мені дійсно теж так хочеться, як його побратими сказали, таку цікаву річ. Ми, каже, не знаємо, пані Валентина, який Льоша був в цивільному житті. Ми знаємо, який він був нас побратимом. От, і вони теж будуть, я надіюсь, хорунжа служба має приїхати. От, я хочу, щоб вони побачили, який він був в цивільному житті.
2: На виставу, так?
4: На виставу, так.
2: Нагадайте, чому Гермес? Тому що епізод теж у вас лелекі, але ось з позивним Гермес. Ми згадуємо.
4: Гермес Олексій, історик. Він дуже закінчив Національний університет Драгоманова, історичний факультет. І з самого дитинства дуже любив історію і вибрав історичний факультет. І його персонаж пов'язаний з історією. Він швидкий, розумний, невловимий. І він як поєднання двох світів. Минуле, яке він пам'ятав, і майбутнє, за яке він боровся.
2: Пані Людмила, Калина, ваш епізод писала Оксана Геращенко. Mm-hmm. Який епізод взагалі називається? Тому що Калина – це позивний вашого чоловіка Віталія Каленського. А епізод як?
3: Епізод, скоріш за все, я би назвала, мабуть, щасливий шлюб або щасливе подружнє життя, тому що
2: щасливі моменти так, ваше
3: ті, які ми які в моїй пам'яті
2: вони, мабуть,
3: завжди
2: були кожного дня.
3: Вони були, звісно, так, тому що Віталік він настільки був щиро міг дружити, любити, бути поруч. Ми були, знаєте, як я розповідала, я навіть якщо продукти купувала, то ми це обговорювали. Тобто ми один без другого.
2: Ви були одне ціле.
3: Ми жодного разу ніхто ніде не відпочивав один без одного. У нас розлука була тільки коли в 14-му році перша мобілізація, Віталік пішов рік, і потім це коли вже почалось повномасштабне вторгнення. За 25 років ми жодного разу ніде один без одного не були.
2: Згадайте той день, коли ви його відпустили на війну під час повномасштабного вторгнення, як це відбувалося? Як Віталій Каленський з позивним Калина став в ряди наших воїнів?
3: Справа в тому, що Віталік уже з осені 21-го року, у нас були розмови, він говорив, що буде війна. Буде війна, вони на це його слова, які він говорив, вони на нас нападуть.
2: Ви вірили в це?
3: Не хотілося вірити, але я довіряла йому, тому що він був, перша мобілізація, він бачив це все страшне. І він говорив, що це вони не зупиняться. Їм не Донбас потрібен, їм потрібна вся Україна, і ми тут як рабство, щоб були, щоб ми працювали і все, щоб ми не були господарями на своїй землі. От. Тому про це розмови у нас в сім'ї були, я ж кажу, ще з осені 21-го року. І Віталік, коли приїхав з АТО, з ним був наплічник, і цей наплічник, він у нас вдома лежав досить довго, майже рік. І періоди, коли такі важкі, він спостерігав за діями на цьому, на фронті, що твориться, і періодично він, я піду до хлопців, я тут не можу, я піду. Ну, так сталося, просила, він не пішов другий раз, в 15-му році не повернувся, пішов на роботу, начебто все було вже більш-менш, я сподівалася, що це все залишить нас, і він так емоційно все, начебто було, працював, все добре. І потім я цей рюкзак взяла, винесла на дачу і заховала, щоб він не тригерив ні мене, ні його, і він був схований, він тільки був якось запитав, де мій наплічник. Я відповіла, що він на Грозіно, його викинула на смітник. І все, більше питань не було, і цих розмов ми не піднімали. І коли Віталік прийшов 22 лютого з роботи, він вже дивився ці всі новини, що твориться, прийшов 22 з роботи, він працював в податковій, і одразу питання, люди, де мій наплічник? Тобто він розумів, що я ж його не викинула. Ми пішли на дачу, він передивився всі речі, що там у нього було складено, аптечку.
2: За два дні до повномасштабного вторгнення, так?
3: Він почав аптечку складати, шукати медикаменти, все, що собі готувати. Цей наплічник уже стояв. І 22 лютого, 24-го, це ж війна, 22-му році почалась повномасштабно. Вранці ми спали вже, начебто, ну, дзвонять друзі, о 6-й-6-й ранку почалась війна. Віталік, да ну. Коли дивимося, включаємо телевізор, почалась війна. І Віталік одразу поїхав, заправив повний бак машину. Мені сказав, щоб я їхала до доньки у Львів. Машину забирала і їхала, а я йду в військкомат. Я дуже просила, я просила його, щоб поїхали разом, бо нам треба було речі до доньки завезти у Львів. Поїхали разом, завеземо її, і ми ввечері повернемось, і ти потім підеш. І знаєте, до цих пір він, ну, взагалі такий був, як сказав, він був, знаєте, можна було інколи переконати, якщо щось потрібно десь, але в деякі періоди я бачила по його, ну, 25 років прожили, вже ж людину знаєш, і якщо сказав так, то вже не варто ні переконувати, ні просити, це вже буде так, так, як він сказав. І я його стою в коридорі, прошу, кажу, ну, поїхали разом, з'їздимо, швиденько вернемось, і все, що ж тут до Львова, ми пізно ввечері будемо вдома. І ти погляд, Люда, все. Він більше не пояснював нічого. Я зрозуміла, що він зі мною не поїде. Поїхала я у Львів, він пішов одразу у військ.
2: Незважаючи на те, що ви постійно одне ціле разом, так, все одно в нього така ось своя,
3: так,
2: думка.
3: Ну, він, так.
2: Він як справжній чоловік так вирішив.
3: Це обов'язок, і він має. Я маю це зробити, і все. Це не обговорювалось навіть.
2: Де він воював?
3: Віталій був спочатку у нас в місті рота охорони. Він був командир відділення, заступник командира взводу, тому що з великим бойовим досвідом після першої мобілізації. І в місті, коли орки наступали із Білорусі, ніхто ж не розумів, що як буде, вони почали тут фортифікації будувати, все, Віталік відповідав, ну, більше, як правильно що зробити, як правильно потрібно побудувати блокпост, як заїжджати, як виїжджати з блокпосту, ці всі. От, він був тут і був в Італії до 11 лютого 23-го року тут в місті. Коли орків з Києва вже відігнали, їх почали, хлопці, вже тут стільки не потрібно було військових, їх потихеньку всіх відправляли в різні частини. І Віталій завжди мені говорив: Люда, я тут не буду постійно, прийде час, коли я поїду. Хоча захворювання і купа всього, але я розуміла, що він поїде. Але ж, знаєте, надіялась, сподівалася все рівно. І тут він на початку...
2: Що передумає?
3: Так. Ну, і думаю, можливо, щось зміниться, можливо, їх не будуть, можливо, ця війна, нам же ж так, як розповідали, 2-3 тижні, швидко, і все так. Швидко буде так. І Віталій на початку лютого приходить, каже, я їду. Я їду, і все. І 11 лютого ми вже почали збирати речі. І Віталій поїхав 110-ту окремо механізована бригада. Вони поїхали спочатку в розпредільчий центр, де їх там всіх збирали, потім приїхали 110-та бригада, Віталій потрапив туди. І під Авдіївкою одразу. Вони були там, спочатку були злагодження, було трошки, поки він. От, і він старший сержант, якби також багато досвіду. І знаєте, таке була, ми вдома з донькою говорили, що дуже великий бойовий досвід, сподіваємося, що Всевишній вбереже його, і він повернеться живим. Це, жаль, так сталося.
2: Ви пам'ятаєте той день, коли дізналась?
3: Та, цей день назавжди. Та, цей день назавжди в думках. І ми розмовляли, Віталій мені позвонив четвер, 27 квітня.
2: І який рік, нагадайте?
3: 23-й. Він зателефонував, я якраз прийшла з роботи, вже відпочивала, він зателефонував. Коротка розмова була, хвилин 5, можливо. І він каже, ти відпочивай, ти вже втомилася, завтра я прийду з роботи, тому що вони коли їхали на позиції, він завжди казав, я йду на роботу. А от, я завтра прийду з роботи, я тобі завтра зателефоную. Так, це була наша остання розмова. В п'ятницю він не подзвонив, я розуміла, що він мав повернутися з позиції в п'ятницю. В обід немає дзвінка, ввечері немає, і вже я почала... в суботу зранку телефонувати в частину, мені нічого не говорили, спочатку сказали, все добре, він на позиціях, чекайте, повернеться. Повідомили, прийшли офіційно вже в понеділок додому, сказали,
2: це були осколки, чи дрони, чи хвиля вибухова?
3: Це була вибухова хвиля, і не вибухова, це було пряме попадання не в окоп, де вони були, їх було четверо в окопі на той момент, Віталій загинув один. Троє поранені, Віталій, так як мені потім прислали частини слідства, проводили, я читала ці документи. Віталій загинув один від прямого влучення, в нього вся спина була посічена, голова побита, ззаду все було.
2: Вічна пам'ять кожному нашому герою, вашому чоловіку Віталію, вашому сину Олексію. А чому пані Людмило Калина? Від Калинський? Чи він, можливо, Калина десь у вас росла на дачі? Чи
3: цей позивний в нього вже там в 110-й бригаді з'явився, коли він туди приїхав. І він мені скидав відео, де вони на навчаннях просто виїжджали. І в мене є це відео. Там, звісно, вони всі біжать просто здалеку, коли вони з БТРа вискакують. Я знаю, де він, тому що він мені сказав, який він виходить. А от по черзі, і каже, у мене позивний Калина. Я запитала, Віталік, чому Калина? Ну, хлопці так сказали. І вони подивилися, ну, не знаю, каже, можливо, Калинський. Хлопці сказали, хай буде Калина. Віталік каже, ну, хай буде Калина.
2: Калинський, Калина.
3: Так, каже, мені подобається.
2: Це. Все українське, так. Все рідне, наше. 6 історій, 6 епізодів вже побачите ви в виставі «Пам'ять серця», яка відбудеться саме цієї неділі, 28 червня о 19 годині в міському палаці культури. І там будуть саме 6 історій наших воїнів-захисників. Вже 2 історії ми розповіли майже, але не дуже. Все ж таки я б хотіла, щоб пані Валентина нагадала, вона розповідала нам раніше в радіопередачі, але хто не слухав, можливо, дізнається зараз, все ж таки, з чим асоціюються лелеки? Вони прилітають ще до вас?

0: Поряд, так, і мене лелеки весь час от супроводжують.
1: Ми на кладовище приїхали.
0: Ми на кладовище, до речі, ми після репетиції, я кажу, люди, давай з'їздимо на кладовище, до хлопців сходимо, до Віталіка, і ми тільки приїхали на кладовище, вийшли ми з машини, я кажу, Люда, подивися, лелека полетів, і лелека був, розумієте, і я так розумію, це душа мого сина. Це лелеки, це символ України, це ж птахи, і це воно таке поєднання, ну, це таке як надбання наше, чи як їх, мені здається, їх ніде більше немає, тільки в Україні вони є. І вони дійсно до рідної домівки, якщо вони повертаються, значить і в нас все повинно в Україні бути, і війна повинна закінчитися, і ми це віримо, що воно...
2: І мир, да, і повернеться ми, що... до нашої країни.
0: Так.
2: За що гинули і гинуть наші хлопці, продовжують гинути. Сподіваємося, що це все завершиться і життя збережеться тих, хто зараз в окопах, тих, хто побратимів, в тому числі і Віталія, і Олексія, хто продовжує воювати і захищати нашу територіальну цілісність. Повернеться мій рідний брат, я теж дуже цього чекаю, звісно, з мамою, з цією родиною. Тому це буде найщасливіша мить. А сьогодні про ваших рідних, це вже буде пам'ять наших серцях, і в тому числі, яка буде передана цією виставою. Пані Людмило, ви з Оксаною Геращенко співпрацювали, всі ми знаємо це, і журналістка, і письменниця, і поетка, теж я добре її знаю, моя гарна знайома. Пані Оксана, вона дуже гарно пише, вона відчуває кожну історію, передає її дуже гарно в художньому стилі. Яка ваша історія? Саме про що ви писали?
3: Ми, коли прийшли на зустріч, нам Катерина Леонідівна сказала, що ми прийшли спочатку розповідали, і Катерина Леонідівна запросила, сказала, що будуть письменники, журналісти працювати, тому що потрібно написати новелу, потім по цій новелі ставити вже епізод у виставі. Ми, коли прийшли, я прочитала свою історію, вибрала той момент з нашого життя, наш відпочинок. Ми дуже любили відпочивати на природі. Завжди, якби не втомилися, донька навіть каже інколи, мам, ви так працювали, ви після роботи, коли у вас часу вистачало? Ви ще встигали десь поїхати, покупатися, погуляти, і діти весь час з нами були. Ми з ними і в квачаю вишибали ці всі ігри. Тобто ми так не приїжджали, діти, ви собі діть робіть. Ми всі разом гралися, і поки вони росли. От, і оцей епізод такий, я описала його, один з наших відпочинків. І коли я прочитала, всі сиділи, Оксана Геращенко одразу сказала, я беру ваш епізод, я вам буду писати. І дійсно вона написала так, досить, мені здається, навіть і швидко, я думала, може це довше буде. Але коли вона мені скинула, відправила, я почитала, настільки емоційно, настільки слова підібрані, настільки все викладено в думках тих, що я так не думала, але я не могла сформулювати, не могла це все скласти. Дуже гарно, я дуже-дуже вдячна, і все професійно так і є. І за честь, що з нами працювали такі люди, і працюють, і підтримують. Тобто розумієш, що твоя ідея, але не треба соромитись, не треба боятись, потрібно говорити про це. І завжди тебе підтримують, тому що є багато людей, які хочуть допомагати внесенні пам'яті про наших героїв.
2: Нагадаємо ще про інші 4 епізоди. Коротенько, звісно, не будемо розказувати про все, що всі прийшли в неділю на виставу, але коротенько нагадаємо, все ж таки, це ще буде епізод про Івана Ревчука. Іванович, так? Пані Світлана буде теж задіяна, його дружина. Що ви скажете, їхня історія? Коротенько, про що буде?
0: Ну, там історія про Світлану Івана, вони ж познайомилися в театрі ще з юних років, і так, оце вони і одружилися, і разом грали, і Світлана ж грала княгиню, і в неї є така там, як доленосна, як рядки такі є, як вона вже як князь загинув, і вона говорить, що ну, можна я своїми, я не театрально не скажу, так що
2: звісно,
0: вона вже так, що вона вже вдова, і це виявилось, як ото типа пророчі ці слова, і вона весь час чекала ж дзвінка від Івана і все. А потім, як дівчатка говорять, що потім написали в групу, що його вже немає. От це така історія, от як все життя майже в

0: театрі пройшло, про кохання, про все. Ну, дуже така.
1: Дуже щемлива.
0: Да, щемлива і да, дуже така.
1: Про Володимира історія. Візьміціна. Леший буде грати також його тата, тата. Так? Олександр буде задіяний разом з дітками, з перспективи. Так. Це вже наша з Олександром історія. Тому теж можете прийти, подивитися, тому що дійсно ми знаємо, що Олександр працює в бардах.
0: Так.
1: Від нашого утосу, там гарна природа, будиночки, річка, і туди дуже часто приїздив відпочивати його син Володимир до тата, як він проводив там час, як, ну, ви все дізнаєтесь, як історія писалася, як приїхали дітки, так, історія, хто такі Леші, чому Леші, як він там ховався між деревами вночі, ніхто не міг побачити, але насправді, що він дуже відповідальний, і людина, яка завжди була за побратимів, з побратимами, завжди відчував тривогу, але йшов вперед, і в нього теж дуже складна історія, дуже така велика боротьба, війна, і, на жаль, його сьогодні немає з нами. Він дуже хороший хлопець. Я коли писала цю історію, я спілкувалася з Олександром, я читала дуже багато вирізок з газет, писали про їхню бригаду, все можна дізнатися, я думаю, буде опубліковано. Я ознайомилася з його і життєвим шляхом, він дуже класний був і спортсмен, активний, його друзі дуже любили, і як він пішов воювати, як він загинув, дуже багато було все опрацьовано, передано. Дуже хороший хлопець, тому їхню історію Лєшого дізнаєтеся теж. Ну і також буде ще це про Миколу Білошицького кот, так? Угу, Катерина Лісова так. писала.
2: Катерина Лісова писала, так, там задіяні дружина і двоє донечок у них. Вони будуть розповідати свою історію про свого чоловіка, про свого тата, який він був. Також дуже-дуже щемливо, і на сцені будуть ці дівчатка маленькі, тому приходьте. І історія дочі з нареченою Оленою. Олена наречена буде на сцені, і дочі загинув в Оленівці.
1: Так, ми знаємо цю історію, Олена Шинкарчук, вона теж була в нас в ефірі, ми з нею теж спілкувалися, яке було велике кохання, і в Олени в серці воно буде назавжди, вона підтримує його батьків, Євгенія Горбатого, не стало Жені, дуже підтримала його Олена, цю історію всі знають, теж Азову, те, що сталося, і їхнє кохання, на жаль, обірвалося, але вона несе його шлях.
0: Наскільки так, вона молодець велика. Молодець.
1: Дуже вона несе такий його приклад, шлях, несе скільки приклад. Вона брала участь в мітингах, скільки в різних громадських організаціях, вона завжди дотична, підтримує тих, хто не знає, де рідні, де, де чоловіки, де сини, тому молодець Олена, ну і всіх взагалі молодці, хто бере участь у виставі, і ми вже побачимо в неділю ці історії. Як взагалі ось ви були на репетиціях? Як взагалі вам ось Катерина Леонідівна, пані Людмило, ваш задум? Як втілюються перші враження? Звісно, враження прем'єри, вистави ми всі самі побачимо, коли завітаємо, будемо про це більше говорити. Я думаю, будемо писати у Фейсбуці, сторіси виставляти. Я думаю, буде дуже багато вражень всіх, коли завітають, але ваші перші ось все ж таки.
2: Хочу подякувати Катерині Леонідівні. Дуже щира, відповідальна людина, і настільки в неї тактовно вона вміє тобі пояснити, як ти маєш це висловити, як ти маєш сказати цей вислів, з якою інтонацією, як ти маєш стати. Ну, настільки дуже легко, тому що навіть немає, знаєте, хвилювання є від того, що я не вмію, я переживаю, але Катерина Леонідівна, вона завжди підтримує, все вийде, все буде добре, в тебе все вийде. І дуже-дуже...
1: Вона живе з кожним із вас, з вашої історії. Так. А як актори театру на території Трівлян, дітки з студії «Перспектива»?
0: Ой, вони всі стараються, вони такі молодці, діти, вони ж свої емоції грають. І це воно настільки, знаєте, правдиво це все. І актори, всі відповідають ідеально, на репетиції всі приходять, хіба що тільки, які важливі там є причини, що відсутні, а так усі. І це вже така, знаєте, велика потужна команда. да, і велика сім'я, і ми дуже їм всім вдячні, що вони відгукнулися, можливо, що у людей свої є справи, але не всі з таким відповідальністю до цього відносяться. От, і ми дуже вдячні, що є в нас і Катерина Леонідівна, і театр, що от нам відгукнулись на це прохання велике, і ми думаємо, що повинно все получитися.
1: Що відважилися, да, взятися за таку
0: це
1: справу,
0: дуже складна праця, велика.
1: Це складна, дійсно, велика відобразити праця. І все це в театральній п'єсі, це дуже складно, так, адже це історії живих людей, це не вигадані історії, це не з романів, написаних, перечитаних, і вже ці письменники не будуть бачити, як їх вже поставили на основі їхнього роману чи твору цю п'єсу, а це люди, які живі, вони беруть участь у виставі, вони так знають кожну історію, і це дуже складно, тому дуже велика вдячність Катерині Леонідівні, театру на території Древлян, студії «Перспектива», кожному з вас, хто долучився, хто писав, але і не тільки ці люди дотичні. Я читала в групі, у нас є група «Вайбереш», так, де ми всі спілкуємося, теж дуже багато, і бібліотека наша центральна, так, допомагає, дівчата. Я дивлюся, там інші такі наші відомі люди. Хто ще дотичний, хто ось з вами співпрацював? Тому що це ж і відео, це ж і фотографії, це ж звук, мабуть.
0: Олена Миколаївна. Нам допомагає відео.
1: Олена Миколаївна Кучер, так, теж ми її добре знаємо.
0: В неї така дуже потужна праця, вона стільки праці приклала, особливо моє відео, декілька разів. І вона на зустріч каже: ви не переживайте, пані Валентино, все буде добре. І вона нам всім зробила відео, і наш, ну, як ці всі історії через себе пропускає, це теж дуже, ну, треба і витримку мати, все, і серце велике мати, свою працю з таким, знаєте, робити з такою відповідальністю.
1: Всі ми знаємо Олену Кучер, це наша і педагогиня 10-го ліцею, і акторка, так, театру на території Древлян, дуже така, ну, дуже гарна жінка, і всі ми її знаємо. А хто ще?
2: Любов Леонідівна. Що...
0: Любов Леонідівна, вона грає Колесник, грає мене маму. Дуже потужно, мені дуже подобається. От, і ми так спілкуємося, якось як одне вже ціле, наче, розумієте, от, вона так грає, наче це я там, і ти дивишся, і все це якось переживаєш.
1: Костюми, декорації.
2: Костюми, декорації, світло, фотограф був, приходили фотосесія в нас.
1: Ціла велика команда, так, це і бібліотека, це і палац культури, і відділ культури, і вся громада, тому... Запрошуйте.
2: Так, запрошуємо всіх. По-перше, хочу подякувати всім, хто дотичний до створення цієї вистави, хто дотичний до проведення цієї вистави. І дуже-дуже щиро дякую всім за підтримку, за розуміння. І запрошуємо всіх відвідати прем'єру нашої вистави «Пам'ять серця», яка буде... Це перша вистава, мені здається, в Україні, яка на реальних історіях. І, знаєте, був один глядач в залі на репетиції і не повірив, що це родини. Він думав, що це всі актори. Це каже, що рідні грають на сцені. Так. Катерина Леонідівна каже, так, це мама, це дружина. Він каже, я би в житті не подумав, що так можна. Тому дуже-дуже дякуємо і запрошуємо на прем'єру нашої вистави 28 червня о 19 годині міський палац культури імені Шевченка.
1: «Пам'ять серця» запрошуємо на виставу, і говорили ми про це в топ-тижні з нашими гостями Людмилою Каленською та Валентиною Петренко. Дякуємо вам.
0: Вам дякую. Вам дякуємо вам.
3: Топ-тижня. Я загинув у битві, я уже вбитий, довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського-Франка до перехрестя Грушевського-Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару човунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Отже, завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня.
3: У Коростені тимчасово не рекомендується купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання до покращення показників якості води. Фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
2: На річці Уж продовжується боротьба з водяним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів Песу, Греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. Отже, за словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
3: Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кушнерчук. За його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 – через коротке замикання електромережі, 10 – через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинули троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком.
2: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також досягнуто домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради.
3: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
2: У Коростені стартує стажувальна програма для молоді «Громади». Взяти участь можуть юнаки та дівчата віком від 15 до 23 років. Програма проходитиме з 20 по 31 липня у виконавчому комітеті Коростенської міської ради. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з міським головою та його заступниками, а ще практичні воркшопи, а також знайомство з роботою органів місцевого самоврядування та можливостями для молоді. Отже, реєстрація на участь триває до 15 липня включно. Організатори зазначають, що стажування стане чудовою нагодою отримати новий досвід, знайти однодумців і більше дізнатися про роботу міської влади та розвиток нашої громади.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Коростень FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-9630. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, маю для вас дуже актуальну інформацію. Отже, у Коростені на центральній площі біля інсталяції з прапорцями планують встановити екран, який цілодобово, окрім комендантської години, показуватиме портрети полонених і зниклих безвісти захисників. Цю ініціативу запропонували рідні військових, яких не влаштовує нинішній графік показу світлин на Алеї Надії. Наразі портрети військовополонених та зниклих безвісти транслюють на інформаційні панелі, що знаходиться на вулиці Героїв Чорнобиля, 3. Його офіційно відкрили в День міста 30 травня. На сьогодні він працює за графіком з 8 до 9, з 12 до 13 та з 19 до 20. За словами голови Коростенської міської організації Товариства Червоного Хреста України Людмили Шкуратової, саме через обмежений час трансляції рідні зниклих безвісти неодноразово зверталися з проханням встановити ще один екран, який працюватиме постійно. Багатьох не влаштовує цей час, особливо рідних безвісти зниклих земляків. Тому ініціативна група звернулася до міського голови з проханням про встановлення нового екрану, який працюватиме постійно на центральній площі міста біля інсталяції з прапорцями. Про це розповіла пані Людмила. Вона також закликала рідних безвісти зниклих захисників завчасно надати їхні фотографії, щоб до початку роботи нового екрану вже був сформований відеоряд. До Центру життєстійкості за адресою можна звернутися. Це вулиця Ольгінська, 9, а ще необхідно приносити фото безвісти зниклих хлопців, своїх синів, чоловіків та батьків. Щоб коли розпочне роботу новий екран, там уже були змонтовані портрети захисників і все було готове. Про це зазначила вона. Надати фотографії та інформацію можуть жителі всієї Коростенської громади, до складу якої, окрім міста, входять ще 43 села. Наразі сформовано вже 190 портретів. Детальніше дізнатися про діяльність Центру життєстійкості та надати дані про рідних, які зникли безвісти або знаходяться в полоні, можна за номером телефону 097-514-0230.
0: Радіочат на Коростень FM.

міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах.
Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради.
Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського-Франка до перехрестя Грушевського-Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару човунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Отже, завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня.
3: У Коростені тимчасово не рекомендується купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання до покращення показників якості води. Фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
2: На річці Уж продовжується боротьба з водяним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів Песу, Греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. Отже, за словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
3: Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кушнерчук. За його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 – через коротке замикання електромережі, 10 – через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинули троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком.
2: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також досягнуто домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради.
3: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
2: У Коростені стартує стажувальна програма для молоді «Громади». Взяти участь можуть юнаки та дівчата віком від 15 до 23 років. Програма проходитиме з 20 по 31 липня у виконавчому комітеті Коростенської міської ради. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з міським головою та його заступниками, а ще практичні воркшопи, а також знайомство з роботою органів місцевого самоврядування та можливостями для молоді. Отже, реєстрація на участь триває до 15 липня включно. Організатори зазначають, що стажування стане чудовою нагодою отримати новий досвід, знайти однодумців і більше дізнатися про роботу міської влади та розвиток нашої громади.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Let's Talk.
1: Поговоримо.
2: Брак людей та воєнні ризики, що заважає українському бізнесу працювати. Дефіцит кадрів та зростання цін на сировину стали головними викликами, які сьогодні стримують розвиток українських підприємств. З якими ще труднощами стикаються та на що можуть розраховувати працівники, зараз ми і поговоримо. Отже, по-перше, це брак робочої сили – найбільша завада для бізнесу під час війни. Саме про це заявили 69% підприємств, які взяли участь у щомісячному опитуванні Інституту економічних досліджень та політичних консультацій за травень. Ця перешкода залишається на першому місці вже більше півтора року. Бізнес хвилюється через нестачу кадрів. Саме про це розповів старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел. При цьому 66% опитаних підприємців було важче, наприклад, шукати саме кваліфікованих працівників, а 38,4% стикнулися з більшими труднощами при пошуку некваліфікованої робочої сили. На другому місці – це зростання цін на сировину, тобто матеріали і товари. Про це заявили 49% респондентів. Проблема небезпечно працювати залишається на третьому місці серед головних викликів для бізнесу. Про неї згадали саме 44% підприємств. Отже, воєнні ризики найбільше впливають на роботу середнього та великого бізнесу. У травні про небезпеку повідомили 48% із 47% компаній відповідно, оскільки саме вони мають більший ризик стати об'єктами ворожих атак. У регіональному розрізі ця перешкода найактуальніша для прифронтових та центральних областей. Зокрема, на небезпеку вказують понад 80% опитаних у Київській, Вінницькій, Одеській, Житомирській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Водночас на заході країни цей фактор турбує підприємців найменше, а єдиним винятками є Рівненщина, саме про це зазначив Євген Ангел. Іноземці не врятують, як він каже, навіть за таких умов близько 45% компаній наразі не розглядають можливість найму іноземних працівників, а ще 41% пропускають саме таку опцію лише теоретично. За даними опитування Європейські бізнес-асоціації активно працюють у цьому напрямку. 12% респондентів, тоді як реальний досвід залучення іноземних фахівців мають усього 2% підприємств. Головними бар'єрами бізнес називає незнання мови, складну адаптацію, бюрократію, високу вартість легалізації та затягнуті строки оформлення. Серед компаній з практичним досвідом 87% вважають чинні процедури складними. Лише 13% назвали їх зрозумілими. Зазвичай процес оформлення триває від 1 до 6 місяців, а для 19% – понад півроку. Суттєвими додатковими витратами підприємці вважають забезпечення житлом, оформлення документів та послуги посередників. Найчастіше в Україну запрошують технічний та обслуговуючий персонал або топ-менеджмент здебільшого з країн ЄС і зрідка з Азії. Майже половина компаній наймає таких фахівців на довгостроковий період від 1 до 3 років. При цьому 58% респондентів не вважають найм іноземних працівників економічно вигіднішим для компанії і лише 3% дотримується протилежної думки.
3: Середня зарплата. Тим часом зарплати українців демонструють незначне зростання. За даними Державної служби статистики, у квітні 2026 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні збільшилася на 0,5% порівняно з березнем і становила 30 515 гривень. Найвищий рівень оплати праці традиційно у столичному регіоні. У Києві середня зарплата сягнула 48 003 гривні, а на Київщині 30 584 гривні. Натомість найнижчі показники зафіксовано на Кіровоградщині – всього 21 199 гривень та у Чернівецькій області – 21 687 гривень. Водночас у Держстаті зазначають, що станом на 1 травня заборгованість із виплати заробітної плати в Україні складала 3,7 мільярда гривень.
1: Let's Talk. Поговоримо.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Сьогодні п'ятниця, і що зробити ввечері, ми вам можемо трошки порадити. Ні, ми не за спиртні напої, але сьогодні відзначається Міжнародний день рожевого вина, тож посмакувати трошки можна. А чому ні? До речі, Христино, ти ось полюбляєш більше, я не кажу, що ти його п'єш, але все ж таки, якщо є можливість десь відпочивати, всі ми дорослі люди, тобі більше подобається червоне, біле чи рожеве вино?
2: Я п'ю вино тільки тоді, коли вже немає нічого більше іншого випити. Я ніколи не обираю вино і майже ніколи не обираю шампанське.
1: Але все ж таки, на смак.
2: Мені все рівно. От знаєш, коли людина не п'є, вона не може обрати якийсь сорт вина, але я пам'ятаю, колись нам подарували сертифікат з однієї платформи. Ось, і ми колись в Одесі, коли були, відпочивали, ось, їздили на дегустацію вин. Це, до речі, було цікаво, але я нічого майже не запам'ятала. Пам'ятаю тільки там коньяк, в яких пропорціях його треба пити, як смакувати, там ще щось. А ось за вино тільки пам'ятаю, що має залишатися корона, коли ти його в бокалі ось так трошки, знаєш, переливаєш зі сторони в сторону, тобто він має залишатись таку винну корону.
1: Червоне воно більш терпке, біле воно більш м'яке, а рожеве, знаєш, як не знаєш, що обрати, візьми серединку. І солоденьке трошки, і кисленьке трошки. Тобто така серединка між білим і червоним. І я, до речі, рожеве вино не дуже часто пробувала, але іноді, коли була в гостях, і коли в Іспанії була, там теж дуже популярне рожеве вино, іноді мене така спадала думка, а чому воно взагалі рожеве? Ну що, червоне розбавили, чи до білого добавили червоного? Дуже цікаве питання. Тож, дамо відповідь.
2: Отже, сьогодні Міжнародний день рожевого вина. А чому вино рожеве, запитаєте ви? Рожеве вино має свій колір завдяки короткому контакту соку винограду зі шкіркою червоних ягід. Отже, як це відбувається? Для рожевого вина зазвичай використовують червоний виноград. Після віджимання сік залишається зі шкіркою лише від кількох годин до одної і другої доби. Шкірка містить природні барвники, антоціани, які надають напою рожевого відтінку.
1: Чим довше триває контакт зі шкіркою, тим насиченішим стає колір. Цікаво, що рожеве вино може бути від дуже блідого, майже лососевого кольору до яскраво-малинового. І також більшість рожевих вин не є сумішу червоного і білого вина, як думала я. Такий спосіб дозволений лише для деяких видів ігристих вин.
2: А найвідомішим регіоном виробництва рожевих вин є Прованс, де виробляють світлі та освіжаючі рожеві вина. А ще є дуже цікавий факт. Колір рожевого вина може нагадувати пелюстки троянди, а ще персик або навіть захід сонця. Тому його часто вважають одним з найкрасивіших вин.
0: Прокачаємось на користь.

0: Говорить Коростень FM.
1: Хіт Лайн на Коростень FM. Співак Колібрі випустив новий романтичний хіт. Колібрі презентував новий трек із «Златако». Харківський співак Колібрі презентував нову пісню «Червоний мак», записану разом із «Златако». Ліричне відео на пісню з'явилося на офіційному ютуб-каналі співака. За даними з тексту пісні, у композиції артист поєднав романтичний мотив із лірикою про кохання, втрату та емоційні переживання.
2: Отже, зараз буде цікаво саме про пісню «Червоний мак». Пісня «Червоний мак» вийшла у травні 2026 року та стала спільною роботою українських виконавців «Колібрі» і «Златако». «Колібрі» відомий як один із засновників гурту «Кавабанга», тобто «Депо Колібрі», і в одній композиції він звернувся до більш ліричного та романтичного звучання. У пісні поєднані теми кохання, втрати та пошуку справжніх почуттів центральним образом став саме «Червоний мак» – квітка, яка в українській культурі часто символізує пам'ять, любов та красу, а ще швидкоплинність життя. Один з найвпізнаваніших рядків приспіву – там, де та любов, що просто так. І до чого тут «Червоний мак»? Саме це риторичне запитання стало головною ідеєю пісні.
3: Де та любов, що просто так? Ну, в тіктоці зараз всі співають, так. Про «Червоний мак».
2: Чесно кажучи, трошки вдивлялася, тому що пісню ще не чула, але зараз вже з тобою її послухаю. Отже, я думаю, що тривалість композиції становить близько 4 годин, ви зможете насолодитися, а офіційний реліз відбувся ще 18 травня цього року.
3: Взагалі в Україні «Червоний мак» є не лише красивою польовою квіткою, а й символом пам'яті про загиблих у війнах. Тому образ маку в піснях часто має глибокий емоційний зміст. То хто ж такий Колібрі? Зараз розкажемо.
2: Отже, Колібрі, справжнє ім'я Дмитро Лелюк, це відомий український співак та хіп-хоп-виконавець родом із Харкова. Найбільшу популярність він здобув як співзасновник та учасник українського успішного реп-гурту «Кавабенга» «Депо Колібрі». Трек став вірусним та увірвався в топ-чарти українського YouTube, а ще зібравши понад 1,6 мільйона переглядів. Пісня має легкий, танцювальний, але водночас ліричний настрій.
3: Основний посил композиції – роздуми про справжнє кохання, пошук того самого знаку з неба та сенс почуттів. Рядки з приспіву стали дуже популярними в мережі. «Ти чекала на небі знак, де та любов, що просто так, яка ж вона на смак? І до чого тут червоний мак?» Отож, «Червоний мак» від Колібрі та «Златико» у хітлайн на 107.5 Коростень FM.

той, що колись рахувався мені братом. Іди геть від мого дому і забирай від погляду моїх дітей ті кляті гармати. Ти прийшов на мою землю зомбований, просто вбивати мою націю, моїх братів та сестер. Для мене ти ворог заклятий. Досить стріляти твоїми пострілами, мене не злякати. Я у себе вдома, а це означає, що тобі мене ніяк не здолати. Зірви Христа зі своїх грудей, не сором нашого Бога. Ти більше не православний і знай, що на тебе чекаю у пеклу.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського-Франка до перехрестя Грушевського-Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару човунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Отже, завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня.
3: У Коростені тимчасово не рекомендується купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання до покращення показників якості води. Фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
2: На річці Уж продовжується боротьба з водяним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів Песу, Греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. Отже, за словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
3: Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кушнерчук. За його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 – через коротке замикання електромережі, 10 – через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинули троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком.
2: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також досягнуто домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради.
3: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
2: У Коростені стартує стажувальна програма для молоді «Громади». Взяти участь можуть юнаки та дівчата віком від 15 до 23 років. Програма проходитиме з 20 по 31 липня у виконавчому комітеті Коростенської міської ради. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з міським головою та його заступниками, а ще практичні воркшопи, а також знайомство з роботою органів місцевого самоврядування та можливостями для молоді. Отже, реєстрація на участь триває до 15 липня включно. Організатори зазначають, що стажування стане чудовою нагодою отримати новий досвід, знайти однодумців і більше дізнатися про роботу міської влади та розвиток нашої громади.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: переговорами. Отже, сьогодні ми поговоримо про прем'єру літа виставу «Пам'ять серця» режисерки Катерини Скляревської, яка відбудеться в Коростені вже цими вихідними 28 червня в неділю о 19:00 в міському палаці культури. 6 новел, 6 окремих історій про загиблих захисників-коростенців стало основою документальної художньої драми «Пам'ять серця». Це емоційна та важлива постановка, яка знайде відгук у серці кожного коростенця. Отже, ідея створення вистави виникла після того, як до Катерини Скляревської звернулися представники громадської організації родини Незламних. В основу постановки лягли 6 новел окремих історій про загиблих захисників-коростенців. У виставі беруть участь рідні героїв, які відтворюють історію їхнього життя та подвигу, а також актори театру на території Древлян і студії «Перспектива».
1: Зокрема, глядачі побачать історії Віталія Каленського з позивним «Калина», Володимира Візмітіна з позивним «Леший», Івана Ривчука «Іванович», Олексія Петренка «Гермес», Євгена Горбатого «Дуче» та Миколи Білошицького з позивним «Кот». За словами режисерки, вистава є своєрідним експериментом, адже подібних постановок в Україні ще не створювали. На її підготовку пішло близько 4 місяців.
0: Кожну новелу писали різні відомі люди Коростеня. Наприклад, Віктор Васильчук писав про Олексія Петренка – Гермеса та про Івана Ривчука, у якого позивний Іванович. Світлана Барановська писала про Володимира Візвітіна з позивним «Леший», Оксана Герещенко про Віталія Каленського з позивним «Калина», а Катерина Лісова про Миколу Білошицького, у якого позивний «Кот». В основі вистави лежать реальні історії загиблих захисників та їх родин. Постановка складається з двох частин – художньої, яка відтворює спогади про мирне життя та й найважливіші моменти, що були в житті цих родин, і документальної, що розповідає про подвиг та шлях героїв.
1: Відвідати виставу «Пам'ять серця» можна за донат від 150 гривень. За словами Катерини Скляревської, наразі вже зроблено понад 400 донатів. Однак охочі ще можуть долучитися до благодійного збору. У день показу глядачі зможуть прийти, зробити внесок та зайняти вільні місця у залі. Отож, нагадуємо, вже цієї неділі, 28 червня, о 19:00 в Палаці культури Коростеня відбудеться прем'єра показу вистави, на яку всі очікували. Я, до речі, про неї дуже давно знаю. Я розповідала і Христині, і всім колегам.
0: А я хочу тебе запитати, так, поки в нас є трошки
1: що
0: часу.
1: Я теж долучалася до неї
0: свій
1: час.
0: Що ти теж долучилася. І, до речі, ти писала
1: про Лєшого.
0: Про Лєшого, в якого в тебе є передача саме про цю історію, якщо я не помиляюсь. Це твоя авторська передача «Виклик долі». Ось, розкажи, чи складно дається ось написання саме сценарію? Дуже
1: складно.
0: Цікаво.
1: Складно. То я працювала дуже довго, я спілкувалася з батьками саме Володимира Візмітіна. Тому художня повість, писала я її цілу ніч, завершила десь писати о 4-й годині ранку, передала Катерині Скляревській, дуже подякувала, але перед цим я, звісно, її показала батькам. Ну, саме головне – це пам'ять про їхнього сина, сльози на їхніх очах. А як уже ось саме ці всі 6 новел, що ми писали з колегами, письменниками, втілить на сцені сама Катерина Скляревська разом із родинами, які будуть брати участь, тому що батьки, рідні, ось, наприклад, Євгенія Горбатого, наречена, буде брати участь. Ми знаємо теж «Виклик долі» про цю гарну пару є. Є «Виклики долі» і про Володимира Візмітіна. До речі, і про Петренка теж є «Виклик долі». Тому наші передачі дуже вже багато історій розповіли на радіо, їх можна переслуховувати. Але саме вже вистава «Пам'ять серця», вона буде в неділю, 28 червня, 19:00. Тож завітайте, щоб побачити на сцені історії наших героїв, які вже не з нами.
0: Обговоримо.

0: рішення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престол. Може, варто спинитись, озирнувшись довкола.
1: Коростень на

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Отже, гороскоп на п'ятницю, 26 червня. Що вам бажають зірки та радять астрологи саме в цей похмурий день? Овни, день у вас буде активним, не дивлячись на погоду, доведеться швидко приймати рішення і не відкладати свої справи.
2: Тельці, варто зосередитися на фінансах і не робити імпульсивних витрат сьогодні.
1: Близнюки, сьогодні у вас багато спілкування і новин, які можуть змінити навіть ваші плани.
2: А ось у раків сьогодні день емоційний, краще уникати раки конфліктів і перевантаження.
1: Леву, уважно, сьогодні з'явиться шанс проявити себе у роботі або у важливій справі.
2: Діви, вдалий день для порядку в справах і завершення дрібних завдань.
1: Терези, сьогодні можливі приємні зустрічі або нові домовленості.
2: Скорпіони, краще діяти обережно і не поспішати з висновками.
1: Стрільці, день руху і нових ідей, які варто одразу записати сьогодні.
2: Козороги, а у вас робочі питання вимагатимуть концентрації і витримки, тому сьогодні вдало попрацюйте, козороги, п'ятниця.
1: Водолії, сьогодні у вас можливі несподівані зміни планів, які підуть тільки вам на користь.
2: Риби, день спокійний, добре підходить для відпочинку і відновлення. Ось такий гороскоп, п'ятниця, 26 червня.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Я вітаю вас, наші маленькі слухачі. І знову перед мікрофоном наш гість дядя Вітя. Він продовжить разом із Персиком свою розповідь. Тож я залюбки передаю йому слово.
1: Привіт, привіт, мої маленькі слухачі. Що, вже заскочили за історією Персика? Ну, тоді зручненько змощуйте свої кріселечка, навостріть свої вушка і слухайте продовження цікавих історій кота Персика. З кіцями в сім'ї, як мовиться, повний консенсус. Тепер і не розрізниш, хто їх більше любить – Світлана, Віктор чи їх донька Юля. Виходжували вони завжди підібраних, підкинутих мурчиків. Так і сталося з маленькою чорною кіцею, знайденою Віктором на одній із сільських вуличок. Колись ішов нею, мугикуючи щось під ніс. Раптом трапився маленький запелюжений клаптик шерсті посеред дороги, кошенятко. Підняв, обтер і поклав до кишені куртки. Вийшов на центральну вулицю, зупинив попутнє авто, щоб дістатися до міста. Водій вантажівки виявився говірким. Розпитував звідки, як, чому, чого. Слово за словом і забулося про несподівану знахідку. Лише пізно ввечері вона сама нагадала про себе, випавши з куртки на підлогу вітальної квартири. Безпорадно совуючи тоненькими лапками, кошеня тицялося несумірно великою голівкою в усе, що траплялося на шляху. Годі було сподіватися на щось інше, бо оченята його ще не бачили білого світу. Дівчинку одностайно назвали Нічкою. Ім'я виправдовувало себе, бо кіця не мала навіть найменшої світлої сяточки на своїй м'якій лискучій шубці. До порядку Нічка звикала доволі важко. Зате потім розумницею стала неабиякою. Зійдуться всі додому, хто зі школи, а хто після роботи, то вона вже тут як тут, лащиться об ноги, муркоче. Характер у Нічки добрий, щирий. Здається, знала, що без роду й племені, але прагнула завжди по-своєму, по-котячому, видячити за притулок і турботу. Їжею теж не перебирала і надзвичайно тямуща. Вискочить бувало на мийку в кухні і лапою стукає по кранику. Так кумедно. З'ясувалося, що вона пити просить таким чином. Росла киця виваженою і навіть трохи серйозною, що зазвичай не дуже властиве кішкам. Гостро відчувала чужий біль і постійно намагалася допомогти, масажуючи лапками зболене місце. З іншими кіцями не конфліктувала, поводилася миролюбиво. Її шерсть неймовірно виблискувала на сонці. Єдине, що Нічка не могла змиритися, були негативні емоції. Тоді вона ставала вразливою, і від неї можна було чекати чого завгодно. І невдовзі сталося. До сім'ї прийшов несподівана біда. У Світлани, на жаль, помер тато. Переживаючи непоправну втрату, вона тривалий час дуже плакала і читала батькову книжку про свійських тварин. Він теж любив їх, особливо песиків, хоча й до котиків мав небияку слабкість. Їх кіт Мурзило, білий, більше схожий на інопланетну істоту, з продовгувато-вузькою мордочкою і величезними вухами, дістався у спадок від сусідів, які виїхали до Казахстану. Вусань був підстаркувати вже і надто полюбляв сидіти у її батька на колінах, а жили вони на околиці міста через дорогу. Автобусна зупинка і Мурзило частенько тікав на вулицю, тинявся під ногами перехожих і ненароком потрапив під авто. Тато, хоча й любив більше свого кудлатого сірка, сам мимоволі пустив на щоку непрохану сльозу, коли Мурзила поховали за хатою. А Бандито, теж білий котик, з'явився у них досить містично. Після шкільного випуску під ноги Світлани, наче з неба звалилося кошеня. Облізле, замурзане, вона підібрала його і принесла додому. А коли всі гуртом вимили маля, розчесали, помітили, що воно абсолютно схоже на Мурзила. Правда, кіт розбишкуватим виявився ж, проте розумним та з винятковим інтелектом. Тоді й повірила дівчинка мимоволі в реінкарнацію, яку ж місію він виконував. Знайшла в одній з книжок розповідь про те, що кішки справді прийшли на землю з інших світів, аби спостерігати за людьми і допомагати їм за необхідності. Ще в древньому Єгипті серед численних богів тварин одне з сильних місць посідали саме вони. І як будь-які священні тварини мали власні храми, де жили в розкоші, споживаючи найкращу живу рибку. Були в них і власні жреці, і чисельні шанувальники. Скажімо, древньогрецький історик Геродот розповідав, що на святкуваннях у місті Бубастіс, де знаходився котячий храм, збиралося відразу понад 700 тисяч віруючих паломників. Вони приносили в дар різні зображення котів, кицях з бронзи, срібла, золота. Не дивно, що під час пожеж єгиптяни спочатку рятували цих тваринок, а потім вже гасили вогонь. Вбивство кішки, навіть необачних, каралося стратою, а померлих бальзамували і ховали на особливих кладовищах, спеціальних трунах. Султан фараон Ельдахер Біберс, який царював в Єгипті і Сірії у 17 столітті, заклав для бездомних кіжок величезний сад на околицях Каїра. Доходи від цього надходили до котячого фонду годування тварин. Цікаво, що саме завдяки нічному способу життя кіцька в Єгипеті була присвячена богині дітонародження і плодючості Луні, хоча іноді на противагу уособлювала її брата Місяця, могутнього Ра, бога Сонця, адже мудрі жерці добре розгледіли котячі очі, міцно пов'язані саме з ним, бо чим вище Сонце, тим вищі зіниці. І навпаки, Сонце ховається, настає темряве, і зіниці розкриваються максимально. Ось так гарно жилося цим дивним створінням у стародавні часи. І вони за все це віддячували і самовіддано воювали з армадами гризунів. На жаль, через кілька днів після смерті батька бандиту теж потрапив під автомобіль. А ось Світланина нічка відреагувала по-своєму. Просто зникла. З квартири на третьому поверсі. Шукали її довго, неабияк переймаючись втратою. Минув тиждень, місяць, гамувався душевний біль у господині. Та одного дня Віктор вийшов на балкон, відчув чийсь пильний погляд, визирнув і побачив внизу нічку. З'ясувалося, кіця, не зумівши перенести сум своєї господині, зістрибнула з балкона. Невідомо, де бродила, а потім, як виявилось, намастила собі кубельця в кущах бузку під балконом квартири і жила там, ловлячи пташок, мишей та щурів. Лапки в неї були стерті, чимало, очевидно, находилася. Нічка неймовірно любить їхню дочку Юлю. Якщо та працює на комп'ютері, то сидить на столі поруч з неї. Коли ж дивиться телевізор, теж уважно розглядає екран, кумедно водить головою туди-сюди. Загалом кіця завжди там, де Юля. І вночі вони ділять одну подушку. Вірніше, нічка комфортно спочиває на подушці, а Юльчина голова знаходиться поруч з нею. І сплять вони разом аж до третіх півнів. Якщо в кімнаті є якась коробка, нічка, навіть незважаючи на її розмір, обов'язково моститься туди. Трапиться на очі, наприклад, чия шапка, теж вляжеться в неї. Затишно, тепло і сухо там. Буває і таке. Юля спить, нічці хочеться в туалет, а двері закриті. Тоді вона вистрибує на телевізор і починає енергійно витанцьовувати, барабанити. Зазвичай раніше від усіх прокидається Світлана і випускає кіцю на балкон. Та вчепиться міцно лапками за шию і водить довкола великими, як вишні, очима. Людей чомусь завжди зачаровують наші очі. Не повірите? Вони вражають своєї можливості то розширюватись, то звужувати зіниці до мінімальних розмірів. Тож у них виникає таке враження, що ми бачимо щось незрозуміле, з приводу чого виникає немало міфів. Особливо це стосується моєї чорної родички. Адже білий колір вважається символом добра і чистоти, тоді як чорний – зла, темряви, небезпеки. Не даремно ж господиня, у якої жила чорна кішка, вважалася відьмою. Треба зазначити, що це в ніякому разі не стосується саме моєї господині, яка не придає міфам ніякого значення. Та я знаю, що багато людей не любить, коли чорна кішка перебігає дорогу. Вважають тоді, чекай невдачі. І таке вигадують, що ого-го. Найпростіше – повертаються назад чи змінюють маршрут. А я вам скажу таке. Згадайте, в якому напрямку чорна кіця рухалася. Якщо зліва направо, це означатиме, що вона принесла на своїх лапках удачу. Відтак день пройде легко і безтурботно. Якщо ж справа наліво, все одно не переживайте. Схрестіть казівні і середні пальці на руках і сміливо прямуйте вперед. Деякі люди здавна вважали, що саме в той день, коли здибався чорний кіт, прийшла пора збирати врожай, призначати важливі зустрічі. Подейкували, що чорний кіт біля дверей нібито здатний відлякувати злих духів. Отож, бачите? А вже як страхаються глянути в очі йому, припускають, що після цього прийде біда, або ж людина просто скам'яніє. Ось такі нісенітності ходять світом про нас. Проте все тут набагато простіше. Якщо довго пильно вдивлятися в очі будь-якій кішці, то вона може сприйняти це за виклик і навіть напасти. Краще пораджу вам кидати на нас випадковий погляд, щоб не провокувати. І тоді нічого містичного не станеться. Тим не менш, чорна кішка здебільшого вважається супутником невдачі. Одначе спробуйте сказати про це старому моряку, і він тільки зниже плечима, адже йому добре відомо, що чорна кішка на кораблі – вірна ознака вдачі. Недарма ж рибалки рятували кіцьку в першу чергу. Особливо чорну. Якщо хтось наважиться кинути кішку за борт, зійметься шторм.

0: Хіт Лайн на Коростень FM. Українська співачка Альона Омаргалієва підкорює нові вершини в чартах з піснею, яку виконала разом з ансамблем «Кралиця». Цей хіт менш ніж за добу після релізу став вірусним у мережі. Сама ж Альона у соцмережах не приховує свого щастя від результату. До слова, це перший її мільйон прослуховувань за такий короткий період часу. Одним з найрезонансніших українських релізів осені вже встигли насолодитися і інші українські зірки.
1: До речі, ми говоримо про пісню «Не п'яна, закохана». Я думаю, хто вже відвідував наші ресторани, бари, кафе, той чув цю пісню, під яку, ну, насолоджуються танцями всі дівчата точно. Я особисто, Христина, помічала це на вихідних, коли зайшла з подругою повечеряти в один з наших ресторанів нашого міста і грала ця пісня. Я думаю, ну що ж вона таке зробила, що всі дівчатка одразу столиків повиходили і почали танцювати. Я не танцювала. Угу. Тоді ще. Угу. І взагалі ні. Треба трошки, знаєш, не п'яна, закохана, треба, мабуть, інколи по-іншому виглядати.
2: Бувають такі хіти, де жінкам відгукуються десь всередині душі, але це, я думаю, що така хвиля дійсно.
1: Але пісня дійсно популярна і вона вже є мільйонником. Зокрема, своїми враженнями поділилися колеги-артистки Кола та Надя Дорофєєва. Так, перша з них зняла відео під ці кадри і показала, як наспівує рядки хіта в машині. Кола вже оцінила як текст пісні, так і потужний вокал Омаргалієвої. Боже, яка ж неймовірна пісня, а голос Альони Омаргалієвої – це окремий кайф. Люблю всі пісні зі словом «Ой», кумедно зазначила Кола.
2: Своєю чергою Дорофєєва, яка нещодавно теж випустила нову пісню «Японія», щиро пораділа за свою колегу і високо оцінила її пісню. Вона оприлюднила скріншот з Apple Music і написала: «У Альони заслужене перше, ну мега хітяра». А що цікаво, пісня завірусилася у мережі ще до виходу на офіційних майданчиках. На платформі TikTok з'явився ролик із концерту знаменитості, де вона виконала для фанатів трек «Не п'яна, закохана», а перші рядки заспівав ансамбль «Кралиця». Неймовірні голоси учасників колективу справили незабутнє враження на юзерів та довели їх до мурах.
1: Альона Омаргалієва вирішила поєднати у новій композиції етнічні мотиви та сучасний стиль, тож запросила до співпраці ансамбль «Кралиця», як сказала Христина. Таке рішення справді відгукнулося українській аудиторії. Однак найбільше захоплення викликав фрагмент треку «Не п'яна, закохана», яку талановито виконали учасники колективу. На тлі такої великої кількості уваги ансамбль «Кралиця» вирішив порадувати слухачів своєю творчістю. Тож зробив ще кілька записів зі співом. Артисти виконали трек на одній зі станцій метро, а відео, уявляєте, набрало понад 2,5 мільйони переглядів та тисячі позитивних коментарів. Я не п'яна, я просто закохана.
2: Отож, «Я не п'яна, я просто закохана» була випущена 14 листопада 2025 року. Жанр пісні поп, а тривалість треку приблизно 3 хвилини 43 секунди. Після цього всього пісня дуже швидко здобула популярність. 15 листопада цього року вона вже очолила чарти на Apple Music та YouTube Music в Україні. Крім того, трек потрапив до міжнародних чартів, її шукали і ідентифікували через Shazam у 13 країнах, а в глобальному Shazam-рейтингу вона досягла 125-ї позиції. Назва «Не п'яна, закохана» підкреслює, що почуття головної героїні щирі, не результат випадковості чи стану. А текст говорить про те, що вона не п'яна, а просто закохана, її душа співає, вона відчуває кохання, душа гуляє.
1: Пісня передає романтичне, ніжне, закохане відчуття з теплом і щирістю, відчуття, які знайомі багатьом. Тож, друзі, п'яніймо від кохання на хвилі 107.5 Коростеня FM Хітлайн разом із Альоною Омаргалієвою та її новим хітом «Не п'яна, закохана».

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського Франка до перехрестя Грушевського Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару човунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Отже, завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня.
3: У Коростені тимчасово не рекомендується купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання до покращення показників якості води. Фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
2: На річці Уж продовжується боротьба з водяним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів Песу, Греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. Отже, за словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
3: Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кушнерчук. За його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 – через коротке замикання електромережі, 10 – через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинули троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком.
2: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також досягнуто домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради.
3: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
2: У Коростені стартує стажувальна програма для молоді «Громади». Взяти участь можуть юнаки та дівчата віком від 15 до 23 років. Програма проходитиме з 20 по 31 липня у виконавчому комітеті Коростенської міської ради. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з міським головою та його заступниками, а ще практичні воркшопи, а також знайомство з роботою органів місцевого самоврядування та можливостями для молоді. Отже, реєстрація на участь триває до 15 липня включно. Організатори зазначають, що стажування стане чудовою нагодою отримати новий досвід, знайти однодумців і більше дізнатися про роботу міської влади та розвиток нашої громади.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Коростень FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-9630. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, маю для вас дуже актуальну інформацію. Отже, у Коростені на центральній площі біля інсталяції з прапорцями планують встановити екран, який цілодобово, окрім комендантської години, показуватиме портрети полонених і зниклих безвісти захисників. Цю ініціативу запропонували рідні військових, яких не влаштовує нинішній графік показу «Світлин на алеї Надії». Наразі портрети військовополонених та зниклих безвісти транслюють на інформаційні панелі, що знаходиться на вулиці Героїв Чорнобиля, 3. Його офіційно відкрили в День міста 30 травня. На сьогодні він працює за графіком з 8 до 9, з 12 до 13 та з 19 до 20. За словами голови Коростенської міської організації Товариства Червоного Хреста України Людмили Шкуратової, саме через обмежений час трансляції рідні зниклих безвісти неодноразово зверталися з проханням встановити ще один екран, який працюватиме постійно. Багатьох не влаштовує цей час, особливо рідних безвісти зниклих земляків. Тому ініціативна група звернулася до міського голови з проханням про встановлення нового екрану, який працюватиме постійно на центральній площі міста біля інсталяції з прапорцями. Про це розповіла пані Людмила. Вона також закликала рідних безвісти зниклих захисників завчасно надати їхні фотографії, щоб до початку роботи нового екрану вже був сформований відеоряд. До Центру життєстійкості за адресою можна звернутися. Це вулиця Ольгінська, 9, а ще необхідно приносити фото безвісти зниклих хлопців, своїх синів, чоловіків та батьків. Щоб коли розпочне роботу новий екран, там уже були змонтовані портрети захисників і все було готове. Про це зазначила вона. Надати фотографії та інформацію можуть жителі всієї Коростенської громади, до складу якої, окрім міста, входять ще 43 села. Наразі сформовано вже 190 портретів. Детальніше дізнатися про діяльність Центру життєстійкості та надати дані про рідних, які зникли безвісти або знаходяться в полоні, можна за номером телефону 097-514-02-30.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: Президент України Володимир Зеленський затвердив Службою безпеки України 40-денну операцію впливу на Росію, щоб спонукати до закінчення війни. Про це глава держави повідомив у Фейсбуку 4, 25 червня. Доповідь генерала-майора Євгенія Хмари по нашому плану далекобійних санкцій, санкціях середньої дальності та результатах Служби безпеки України, а саме Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Затвердив службі 40-денну операцію впливу на державу-агресора заради спонукання до закінчення війни. Саме про це розповів президент. Зеленський відзначив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів.
2: Командира 425-го окремого штурмового полку «Скеля» підполковника Юрія Гаркавого 24 червня відсторонили від виконання обов'язків на час перевірки. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у коментарі «Українській правді» в четвер 25 червня. У Генштабі зазначили, що щодо 425-го окремого штурмового полку «Скеля» тривають ретельні перевірки. У підрозділі працюють представники правоохоронних органів, яким з боку Збройних сил України надається максимальне сприяння. Зокрема, Державне бюро розслідувань проводить досудове розслідування за фактами можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців полку, розповіли військові. Також у військовій частині вже працює комплексна комісія на чолі з одним із заступників начальника Генштабу.
1: Українська армія отримала 10 навчально-тренувальних літаків «Алто-НГ». Про це повідомило Міноборони в четвер 25 червня. Вказано, що передачу бортів забезпечила коаліція спроможностей повітряних сил і міжнародна солідарність. 5 літаків надійшли за прямої підтримки уряду Чехії, а ще 5 – як допомога від чеських громадян через благодійний фонд «Дарик про Путіна». Поява цих легкомоторних бортів дозволить розгорнути повноцінну навчальну базу всередині країни, кардинально знизити вартість льотної години порівняно з бойовою авіацією та пришвидшити перехід українських льотчиків на складну західну техніку за стандартами НАТО, йдеться в повідомленні.
2: По всьому Криму запроваджено обмеження на подачу електроенергії після ударів українських безпілотників по ключових об'єктах енергосистеми регіону. Також різко скорочується кількість потягів з сполученням з Росією. Про це у четвер 25 червня пише The Moscow Times та російські ЗМІ. Згідно з виданням, уранці 25 червня глава Севастополя Михайло Развозжаєв повідомив про початок режиму тимчасового обмеження електропостачання. За його даними, розпорядження надійшло від Чорноморського регіонального управління акціонерного товариства. Развожаєв уточнив, що ці заходи вимушені та спрямовані на усунення навантаження електричних мереж за межами регіону, щоб уникнути аварії в енергосистемі.
1: У регіональному управлінні сил територіальної оборони «Південь» Збройних сил України повідомили, що на Кінбурзькій косі піднято український прапор. Внаслідок потужного вогневого ураження сили оборони «Півдня» змусили окупантів відступити із займаних позицій. Відбувається евакуація вцілілого особового складу. Окупанти залишають свої рубежі оборони. Про це йдеться у повідомленні. У силах оборони «Півдня» додали, що колись наші танки все ж таки дійдуть до Джанкоя. Нагадуємо, Кінбурзька коса у Миколаївській області є стратегічним плацдармом для росіян, оскільки дає можливість контролювати Дніпро, Бузький лиман і закривати Україні вихід у море з Херсонського і Миколаївського портів.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: У Коростені стартував сезон очищення річки Уж від водного горіха. З 22 червня на водоймі працює спеціальна машина-амфібія, яка прибирає зарості рослини, що щороку ускладнює відпочинок на воді та заважає роботі рятувальників. Які ділянки річки потребують найбільшої уваги, чому водний горіх так швидко поширюється та скільки часу потрібно, щоб суттєво зменшити його кількість? Саме про це ми зараз поговоримо з начальником Коростенської міської комунальної рятувальної служби на воді Михайлом Міщуком. Я думаю, що ця тема не вперше, саме ось ми її торкаємося, коли розпочинається літо, і до осені ми постійно спілкуємося з паном Михайлом. Він розказує про те, як вони намагаються прочистити річку від цього водяного горіха, але ми всі знаємо, як він швидко росте і розростається, тож зараз про головне. Пане Михайло, добрий день.
2: Доброго.
1: Скажіть, будь ласка, коли цього року розпочалися роботи з очищення річки Уж, які завдання стоять саме перед службою на цей сезон?
2: Ну, розпочалося завжди, тому що дотація не закінчується в нас навіть. От, тому ми, слідуючи закону, виходили, так як ми виходили, 22 червня розпочали роботу. Розпочали роботу ми саме на міському пляжі в районі рятувальної служби, бо дуже там вже було зарушено, люди приходять відпочивати. От, на даний час ми продовжуємо її на території Червоної гірки. От, і далі будемо йти в сторону м'ясокомбіната і греблі. Там дуже така, ну, на даний час казати критична, але дуже багато водяного цього лиха. От, ми, як завжди, я ж вже не раз на це наголошував, що ми розпочинали і прибирали ці міста масову відпочинку на території нашого міста, так як річка тече через те місто, їх багато. Тому ми ці роки, до речі, цього року це вже сьомий сезон ми розпочали. От, ми в тих містах вже підігнали роботу, там практично ми тільки підтримуємо безпосередньо чистоту цих місць. На даний час хочемо все ж таки акцентувати свою увагу на цьому районі, тому що ми там працювали по остаточному такому принципу чи дії. От. Тому на даний час хочемо, поки він не розросте, тому що ми і ви освіщали, і все розказували, ми, що там десь до вересня місяця вже горіх в пересвої, і машина практично дуже тяжко працювала. От, на даний час, я думаю, що ми підтримуємо цю роботу, і в цьому році якось ми вирівнюємо всю ситуацію на річці нашої Уж, а саме на території міста.
1: Пане Михайло, я знаю, що алгоритм дії, як ви боретеся з водним горіхом, він завжди однаковий, десь більше на ділянці виросло, десь менше, але я думаю, що саме в цьому році, саме ось в цей період часу, я знаю, що заборонили зараз купатися в річці Уж, ми також говорили про те, про це на радіо, повідомляли, що за санітарним нормам не можна купатися саме зараз, коли буде можна, додатково повідомлять. Це, до речі, якось покращує роботу саме ось людини, яка працює над тим, щоб ліквідувати ось цей водний горіх?
2: Ні, абсолютно це не впливає. Я можу сказати, практично щороку у нас санітанці забороняє купання в річці. Це не тільки в нас, це загально державна ця ситуація. Але люди приходять не все літо, діти приходять купатися, відпочивають канікули, тому абсолютно нічого не вміє. Просто ми хочемо, щоб очистити, щоб місця масової відпочинку, хто там прийшов по згарять, хто прийшов десь там скупнутись. От. Але нічого це не мішає. Ми як працювали, так і працюємо, люди як відпочивали, так і відпочивають.
1: Скажіть, будь ласка, чи є проблеми з тим, що водний горіх саме занесений до Червоної книги України? Як вам вдається поєднувати цю ось необхідність очищення річки і вимогам природоохоронного законодавства?
2: Ну, мабуть, коли близько було вже ще на початку років, там ще й до війни до нас приїжджала професура. От, якраз по цьому поводу ми були на рятувальній службі, ми їх возили по всій території нашої річки, вони брали те, мали винести це питання до Верховної Ради, щоб зняти його від червоної книжки. Я не знаю, яке там рішення, чи було прийнято, чи не було. Це мені невідомо. От. На даний час це, мабуть, це загальнодержавна така критична ситуація, яка з вихідами, тому що це не тільки на території нашого міста. Це є, якщо ми беремо на протязі цієї річки, це практично ми йдемо через Народчі на річку Жерев, Уж, Прикять, і знову ж таки це якраз де впадає в Дніпро, там практично все здорожче. Це загальнодержавна така, як би сказати, ситуація.
0: Зрозуміло. Михайло Івановичу, ви сказали, що зараз ви розпочали роботи саме з території центрального міського пляжу, потім Червона Гірка. Коли будете проводити, наприклад, в бік Черемушок, як у вас ось графік складання розчистки?
2: Ми на даний час ще плануємо десь на протязі наступну неділю, ще неділі випрацювати на території до греблі від рятувальної служби до греблі до Песа. От. А вже через, ну як ми, як воно підеться робота, як ми справимося з цією роботою, як ми приберемо цю територію річки, частину, з того моменту ми переїдаємо в сторону, як нас кажуть, там і Дзенька, Діванчик, водоканал, Лінзавод і все, що з цим пов'язано.
0: Наскільки ви можете оцінити ось ситуацію, як взагалі з цього року річка порівняно з попередніми роками? Якось допомагає, що амфібія щороку працює, чи все ж таки воно заростає так само?
2: Ні, я вам, ми колись, якщо були це років, там сім назад, коли починали працювати, а саме вже перший сезон, у нас навіть на території, у мене є фотографії, все. Ми робили територія нашої рятувальної станції прямо з причала, і практично вся територія

0: Тому це я одразу можу сказати, я не знаю, що було б.
1: Тобто користь комбайна дуже велика, так? Скажіть, будь ласка, чого не вистачає? Труксор, він один. Можливо, не вистачає ще якогось обладнання, ще одній амфібії, можливо, кадрів, можливо, якихось інших речей для того, щоб вам було ефективніше боротися з цим водним горіхом і річка була чистіша?
0: Ну, питання стоїть не тільки в одному горіні. Річку повинні чистити, річка повинна чищатися. Так, якщо взяти нашу техніку, це не панацея від того, що ми там прибираємо. Там і прибираємо вирости. І треба це комплексний підхід потрібно, і це багато коштів. Якщо взяти, то повинна працювати різноманітна техніка. І де снаряди, і все це ще не тільки поверхність, а й дна. Тому це дуже великі затрати, я знаю, що в нашому місті, мабуть, якщо взяти програму, то коштів не хватить, бо це дуже дорогостояща техніка.
1: А поки боретеся ви, ваша вся команда рятувальної служби разом з амфібією виїжджаєте і вже виїхали, і будете розчищати річку. Дякуємо вам за інтерв'ю. Так, нехай річка буде чистою, нехай боротьба з водним горіхом буде активнішою, щоб він вам піддавався, щоб труксор не ламався, а все літо і до осені, як він працює завжди до кінця жовтня, працював і очищав нашу річку. Дякуємо вам, ви актуально говорили із Михайлом Міщуком, начальником Коростенської міської комунальної рятувальної служби на воді, що амфібія вже виїхала очищати нашу річку. А про те, що купатися заборонено, всі ми знаємо, а вже вибір за вами.
2: Актуально.